0: Kuona kuti halipo lipantokozi tai yamasu kuti tukwanise kutendeza. Ife nkonda Radio Msambiki Beira programa ndiyo kucheza pantokozi. Mwaza mwafika machibesa didi.
1: Hello.
0: Machibesa didi mbuya, galamukani manta, galamukani manta, ndikubvani mukufukunyula fukunyula. Ah, ndikuona mwendo futsula futsula. Muno tinanzupa muno. Zambuya zinaona na mbuya tambo zisirambo dzao mbuya ngano. Ine panga ndisapangwa na ngelo.
2: Namuna nkulu vya kuipa muna kumizira mbuya ngano. Kita koma pisaza kumaimu. Mbuya, mbuya, ini ndalotera, hawa ni mbuya sangalaza, jose ni sangalaza.
0: Tijiwane zina, cha kutoma mbuya. Nambunu za tika.
2: Hindi nambunu za mpene mbuya.
1: Mwakanga nyama zangu mbilongo kutia saona mwalibi.
2: Hindi nambunu za mpene mbuya.
0: Ima ngata ile kutinzi, ngabita wirambu kutingelu wa saona rai. Ngelo ngabona ngapembere mudai.
1: Kapendera maningi.
0: Tangwanji musonga ngelo ngaona.
1: Manjechane nyamazango nyamazango salotera.
0: Mbuya, mboleni na mulomo mbuya. Apo mbuya sangalaza.
1: Mbuya.
0: Tipangeni kuna vere mabasa nyumba mpepa Radio Msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Ini dikulongera kuno kuposto administrativo bairro Nyafimbi zona Mikoko.
0: Nyafimbi zona Mikoko ndikupi mbuya? Ninga ine ngabidzi wako.
1: Ndi tika diponi Nyafimbi. Bairro Mikoko zona Mikoko.
0: Tadzi wako jaritika.
1: Tangwe pinda inga tika batika bangu na ngani la mabuki ya dua. Uku nyanjera, uku tika pakati.
0: Takuta. Apo mbuya sangalaza hapa tipangeni pakati pamboka siku lero kufunzi sana pakati pa programu ya kucheza pantokozi mwaivyo. Sasa penu ngabi?
1: Na mwesi neyo minde kada kwefula pangono maze mwende kumalaja ya malomba.
0: Takuta. Apo tendeni hapa papindi ya kuwina kobiri za mtokozi. Muna upitira mfunzu bozibozi penu ngabi?
1: Ndikamu kubwa.
0: Tipangeni chibodzi basi na kuti dzana kukali ntsiku ida kwanira pontho ya chaka cha mumphu chakupungwa na nzinda kutongereka wa Beira. Tai? Apo chinafuneni kuti ndiziwe hapa ndichi. Kodi nzinda wa Beira una maposto administrativo mangasi?
1: Mzinda wa Beira?
0: Fufutani.
1: Na denga kwa kwa nisana.
0: Ngabe, right?
1: Ngabe.
0: Mabunika kwa ni mwene, lorunga biri pina kwa nisewe, ni mwene mbuya. Apo tendeni hapa, mwaluza? Apo tendeni hapa papindi ya kumala kwa sumana na kutulero ndi sabudu nsi kwa juu kishana ya banda mangwana di mingu njira sana bukelero mpaka mangwana zati kazi
1: ene mpila kwa lero ati mangwana di mingu tinda mkireza tabo mkireza tina mwela kani tasinze kabibu ya tupa nyumba kani yema kwa semana ati na maraneneto
0: mwanyikiri kuna bali na shamwali mboveke.
1: Ini tomitono kakamu ndi nenda kuna mbavu yanga ndi Veronica Marisana. Mbandiza buka pepo mbandenda kuna Shamwali kuna ananga ndi kuna Tony, Mari, Albertina, Manuel, Fernando, Andisa, Sino Kulaga. Mwenekazi yangu ni Erika, Yosene, Sangalaza. Mbalimirambu kuna chamo la pantokozi. Tome ndi ya paroti, inapuma wangu ni wabwa. Mbalienda kuna Manuel Mwanku kwa mpungu Nyangera. Mbalienda ku Centro Mishora. Inapumano Dimingu kwa mpungu. Mbalimungu kapepa, mbalimera patika. Pana mamunangu unza anga pepa, ni Durao, Kembo. Na mbavu yao mbapiti mwalili. Kuna pae Leonardo na kazao Mayamelia. Mbapiti manu nguadili. Mbanyenda kuna kamwene wa zingi, pa mabunde, mbandimuka pepo, mbandimira kwa kati pa murati, mwini ni gwibi ili menu, mbandikuwa na mbuya Serge, mbandia Monika.
0: Makolokoto. Makolokoto.
1: Mbandikuwa na mbuya puwa puwa, alimwemu mbandia Monika pono.
2: Wa, mwananko.
1: Mbenembi yuku mbambira kwa kato
0: kwa kato. Atafuna gogodo zulu wane ya mbenembi.
1: I'm going to go to the house. Bandi zafika pana zukuanga ndi Pereira Manuel Miklosi, kuna Jaime Manuel Miklosi, bandi mwela pana zizinyanga, ndi Rafael da Costa, afandika nkazao ndi Liza Santos Cabiado. Osenga la mene mamuza ya mungu baateze, inembo ndi kupitambo mwalidi, kuna igreja ya mpisti mediadori ndia kwa mbakayembu mwengu kwa kuanga ndia kwa kuamba kajua kutembora umakipisa kwa igreja tingi mwengu ya mpisti mediadori mbandendambu pa mwazungoma kuna juwao simenti anasasanya maponti veva parandu mbapita na kari aonse ni haya na sekirikari anga liya na marifieni kasigu Francisco Ndawana mbienda kwa manjini mbisie mbwanzanga kwa nisigutu
0: kakuta mbuya mwakumalisa longani pondi zinana mumbu na kulu kuna viremu mabasa nyumba mbepa radi msambiki programa kucheza pantokozi
1: ini zinanga mumbu ndi nijuangu jose nisangaza nyafindi zona mikoku ini njinde ndi kreni nyumbanga mi kisiru baba ndivali karasao chingiwa
0: tinaisaka kisiru tinaisaka kusogolo kwa ndi mambuya
2: nyumbuya na mga vina na mapokati siri
1: mba nende nkabuku za upasanika
0: kakuta mbuya fitrisana kufa mbasa radio mpaka kumapeto
1: kakuta
0: bye bye
1: kakuta
0: Vita panapano mbuya Joseni Sangalaza kubulikira kwenye ufimbi zona mikoko kupatika. Machibesi ya didi mbuya Joseni Sangalaza.

0: kali vinolongeni marumeo anangu akapita na matambori mbamunyira nipa mwenemo mbapika nipa so mbazakabukusa masinku anipa mbazakagulisa kunja
1: kinjino kontrolo ya kula ngajidikaze
0: kabebe kodi mhoka naife mwaiba kono mamunankulu apoti pangene pialuso
1: mazini kina na mgatine pa kudi ngajidika tuzi na ngajidika ule anabuka jiropa ndia sozabwe lamba ganyade nkwanda tomalati ndi so kakatula kwenye kudi anganibusa jiropa zara nchini ndi kwa tiritu
0: Anangu bodi kuzika bangono mwamenyana bangono ini mba kuzika tuwera buki sanga
1: ngore di amini kampena mpateni wale ya mpateni ala ndi pesa bati banti besa mbubanti parikiru kosa kina jidike ntao vila zao jadi katiri tula zao
0: pene pipi abala nganka zomo na jintu ukalongana na bangono unamuva ndimenye ukampasa purada pa ndi kwenda kasuma squadra na kuti wamenya nganka zomo na jintu ndi naluza na ndi pagali
1: ndikumenya
0: hapo pene pa mukupasani adara anaganyali
1: aganyali ya leo tizuata malazo ndiyo na ganyali kondo ndiyo tangu ya buka chiropa
0: ni maonero anu
1: andiwe
0: kodi tina mbunzu utuera mupaswe kira yaditu kodi nzinda wabera watomera bape ukabuka dondo
2: Tani, pepe pia kufia, ni pepe naluzisa pepe.
0: Ndiwe kunaluzisa.
1: Mami ni pani. Oye, ali mani randa saa, kwenda kwenda watu mbira gairi.
0: Mochi mwana mamunankulu.
1: Mochi mwana.
0: Ainda balipo badale mbwao, benvindwa sidadi da bear. Apo plekani mwanyikiri kuna bali na shamwali mwanyikiri kwako.
1: Ya utama na wangisemu mtipati ya basa mba mtibangalaza mtisi nengaraono mwantene bepo. So teke niko na imu ya paisele jiko na imu ya paisele.
2: Kuta takuta.
1: Na imu ya paisele bepo intao wangani.
0: Takuta mwanankulu.
1: Mbiyampa njibafano mayanga mtipati ya basa matiku na matikati mayamegi ya Luigi ananga Rosa Vicenti, Filipi, Tereza, na Luigi. Mazizi mbo enfene anandifa kisa jine cha kutoma. Mdigoni, Aipugara, Maestiri, Tiketanga wa Bayre, Joan Gomezani, na Paifaiti, pa Mdigoni, enfene anandifa mbo pita finse manadidi, na enfene anganga na patana hile basa, to Maneka isi, to Antonio, to Andersoni, o anangombo madina kazi ngafika bebo nkwanga kutinye ndakani kasita mtena alimechila roma kwa wangandipa kuna mtida wanga mba wangimu
0: basi mamuna nkulu salamu mwadiri na zaone na siku zinafu
1: ili gati
0: kote.

0: kuti ntokozi yathu nkhabilimira tikuona kuti alipo ali pa ntokozi kasapa titomi kumutsana na alendo adatifikira nzizuno ndife nkhondo radio msambiki beira programa ndiye kuchedza pa ntokozi mwaza mwafika machibese didi machibese didi fala na vefe ya kukhoterera khoterera nepa ikhaninga ya bukramba muno mbera dzana mbekajambo na anthu phwando njani
1: tinafikako kwe kutuka kuno nyamatanda kwa lafa kwe kwa pasaji hapa mkulongana kwa story felizardo bestala franti kuno nyamatanda metishkira tagwa
0: buya pastori madano muna kanyoze katepa
1: baba mapasaji duzentu na chikazi muka kuno nyamatanda para kweko
0: ngakwa nisika ngakwa nisika
1: ngakwa nisika
0: anzano sende na mendo Maziku mwana mpala da gona panya matanda uli rada enda na mendo kwenda kuchimoyo
1: Gazi na zi mwana mbuya sheri
0: Ni mwene mbuya bishtala
1: Baba
0: Tipange ni panya matanda majibesa nsiko liru pachiru watani
1: Nya matanda mga didenu mbukia kutistrito paka kuno kuposu kuno kolokalitate ni kira paka kuzona kutini kuno tangwa sekretari mbaka kaunda jornal kapingo majangu kabingeni
0: takuta mfunzisi imwe ndimwe munaiparidza kwe kuvangeri mbumkhonda limira nayo
1: baba imwe tikuimanga nyumba ya mulungu pano mpingo mbukhala wairiziri gospel pano hapo
0: tiri kuibva na kuno mbuya pedrito asailonga basi kuno kuti mbuya filizadu uko kumenya nkhondo
1: takuta baba basi rikuenda mbuya
0: apo mfunzisi
1: baba
0: tiri mkati mwa studio ya radio na mafunzisiro mawiri mafunzisiro kusaka dziopya makhaliro a mwathu pakati pa banja na mafunzisiro anango kusaka dziwa pisa madzina abale onsene peno ale akadamo apakati pa programu ya kucheza pa ntokozi mwenye chinchino tinati titome apa na thangwi ya mphoka kufunzisana pakati pa mphoka
1: ya mpoka nda hizo de ila toma imi la kitemwe radzi ini nkabi funga ini mbu ya ini
0: aha
1: nda hizo kila kitemwe mbu ya stelcho vyo mseni ni kukuvani kutoma kwano kukuka kwa mbu ya funyu nda kuvanda hapa baki
0: aha
1: hapa mkongela kuti vyo mseni iti kila dodomesa tinatoma kuponta kuposi pia mtoma dodomesa nyakubala yada mbele kilisa kuti nkonga ikitike mpanya kubala mbele kanya kubala enda kukuri na mbele kitika nkonga rai na siya kakundu porque iyo azipita nantu kuti ya dada ambani rai agora hapa dada wa maningu wa kukuru nkonga kuti ushukuruke tangu yaji kuti nkonga yoneke kita mwena kita mwadili abvera kuti mboti fika pa kintaro pato agora hindi kazaki na anamwana akita bo bera kuno za kandili nguo mai uri mejala uri ndi adatoma maningu kukutu wanombotia tamanga tamangira mkamweni rai kare respeto kukini na wembava asua mpuru bilwene nombotia pundatu kwa kintaro patu pano maji dispeta nkapereka alitemera kwa kumbu iye na mejala nombotia kumtamangira tamangira mkamweni kwenye katikula na nae kai mbugwa iyo mbone kapezu na jitarani
0: ndita zwala da minyana na iya aha adata zwala
2: ato
1: matananga ni mejala ndatiza
0: mazwala ata zwala ini aha
1: Jawa ndia zama jirangu tanangamu tuwera nkazaki Kulonga hiyo ninga akuru Kutia tu mapesari kutia Andi ndi nkazaki andi Andi nara kwa kundu hazina wa taya Nudu hazina wa ndi nkazaki na we mrafa hii Andi nkazaki kutia karati yao Tazere Kutia karati nki ninga mwanao Tazere Ninga mwanaki hii Niyo ninga akuru Kutia tu mapesari kwa kutia tamanga ukuri Gi Kutia katimbana na nkamwene pa njira Chama nyadze Kuritu mkamena gamba kupa. Kuritu mungu haluma.
0: Apo ife hapa safuna mbozi basi na kuti adawa makaidi hapa libanzi.
1: Mejala na mejala na mejala ali ndia dawa. Kukio ndi wafuru kutia kumakensari. Kukia kumangila mkamena pa njira. Kwa chumbana nae. Kwa nanyazo?
0: Haa, dawa ndita dwala na mazwala.
1: Si, hiyo mbakuru kutia pensari. Kutia kutemera ninda mkazaki. Agora si mankonefa. Ia zi dawa. Adawa adomesa na nyumba basi ya kwenda mwira kweko agora kupia tu mapesari zetu akutemere ni ngalika zaki kupia kutia kutia kumangani nyo katimana na mwana panjira hiyo mejala ya toma ndiye mejala na nulika ungo panjira na jiraraki adawa ndiyo mejala na tejali adawa mtamwina zina wa kurie atakuka na kumenyua kulitungwe ya jaruma kutu kutia honi kubuka
0: mbo jiranzi wano ya sala mfunzisi
1: kota
0: tina zava kusogolo kwa ndima nyakwa anga bwena kufuna gwanda mboka mwanafuna pitambo na ye hapo pakati paku wina kubiri ya muntokozi
1: leongeni kibi leongeni kibi isu kikutari kuno
0: aa
1: kitaweni kironda mwia kerisho
0: aha kinafuneni hapo kutimundi pange nzinda kutongereka wabera bukira kale kale ukali nzinda bukira pakolonu pa tsamunda ukali nzinda hapo pakati hapa pazagawiwa nzidzu dapita mpengo ya mizinda ya kutongereka yoka ndisafuna ndiziwe adatoma na fuline ya nzinda kutongereka oka ninga ntongi muno mbeira muno mbani
1: Mandiruma bukuru ni kilecho wankamweno.
0: Ngakwa nisika.
1: Porque ese tise anatorare asena, zindo abera taujua, bukira mudoji miri. Mwana ya purisi tuka pishimwana kutijiwa, buka mudoji miri u. Kwera kuno ya hati na amu ya hati kutijiwa ambu.
0: Ndimo mwene, kusogoro kwa ndima? Munazadziwa na kuti ife tiri kufunzisana pia mwathu.
1: Ndi kufunzisana mwenye pinango ndi kuti dzwambo ya.
0: Ipi pia mwathu ipi ndi thangano pia mwathu.
1: Pia mwathu.
0: Safunika pia pitipiziwe na kuti ife ni makhaliro athu.
1: Na muita boma ningi safunika pitipiziwe kezi.
0: Aha. Apo mfunzisi mbatikwanda kubanzidzi tipangeni hapa kuti kumala kwa sumana njira zanzi zinafuna cheketeza na imwe ndizipi.
1: Pano kuna hecha kunjako tikuchenero nyamatanda fedi hapa tikuenda kuna dali ya mapastori kata pastori na pikerikari aje kuenda kwe kudali tina mafisana kutikofrensa tina ipaparikani tinabuwa tinabuerera kada munga hende kumamizi kutikapaka hakatumazi kuingresha kao nabuerera mdomingo mista nchifosi mabasa yura basa pana kumanga manga nyumba ya mungu hiku tikuone kutawira mazi tena pumba
0: takuta hapo tendeni papindi ya mwanyikiri kuna abali na shamwali natoma kunani
1: ya kutoma na mwanyika kuna kazanga lipano kitinya sheki marizani vera napiananga yesena dani pasa murungu aliku 13 amuna fere akazi ya 5 murungu apeja ukamanungu ukuanga vera na abali anga Jose Betala Franki Maria Zinya Maria Zinya Betala Franki kumanika shirasika na wansena abali ya shirasika akina maramene kwa kakarima nungwa kwanga mbuya zidanya adabuwa kwe kweo ndiwa ndiwa nda hapi kisa kuradzi kuti fantoko zindiste mungu apeze tuko na linganganga niya ubelela nduli pa ikire jene ya fantoko zikai mungu apeze andawa zinta mbamala terera majia linganganga pa zidanya kamperega mungiri kwa kare wa kwanga

0: Mwaza mwafika majibese ya didi.
1: Majibese ya didi.
0: Mwachero atani mamunankulu.
1: Mwachero kena mwini.
0: Hefe tachero ambu. Mwukulongera kupi zina na mwukulongera chisa jipi.
1: Yedu kulongera kunu kwa fero. Kisa kunu kwa fero. Mijia ni wawi kwa zedu wafi zaidi.
0: Zina mbani?
1: Mijia ni wawi kwa zedu wafi zaidi.
0: João José Duarte.
1: Duarte Jaime.
0: Ah, João Duarte Jaime.
2: João José Duarte Jaime.
1: João José Duarte Jaime.
0: Aham. Apo kwa chero tani Capital Food, mamunankulu?
1: Apo kwa chero wadidi, zinambu mkwepo.
0: Efe ndi fedidi. Mbuya maya dabuka walonga msaziwa.
1: Mbuya kaza umuwe kanyuzawa chapi kaziwa.
0: Msaziwa. Kisajano vanangu ndikibozi jeni Capital Food.
1: Aani kibozi jeni.
0: Apo mpoka inaifu kuno mwaiva mamunankulu?
1: Mpokaweli kikiri wano.
0: Aha. Apo mpoka mwazuku iva. Pitiri zani na kufesera. Kuna tukupasene mpunzu nangu tuwera mukalembu na kreditu mkwa nisi kulonga na mai. Peno lukutari.
1: Aani tunatentari.
0: Aha. Mpunzu na ifi ndushu. Beira achita cento e quanto? Beira achita chaka zana. Kodindi chaka janji chidabalwa iye beira. Chidakala iye ninganzinda wa beira. Iyo achita chaka 20 de agosto. Nsiku makuma wiri. Yantanda ino. I have to do a machine. Aha. Penu ndukupaseni mpunzu nangu wa chwiri. O penu wakwana.
1: Kwa chwiri wa makunumawiri nila wanga ne.
0: Kodi muna ndipanga zina ya mumbu ya mbu ya analonga na emwe banu. Mkabi. Apo peleka, tupangene kumala kwa semana muna kupita tani vene paferu mamunankulu?
1: Mala kwa semana mechibesele, tukwela kapitabata. Kwa kutoka, doze, nipanyo babana.
0: Peleka ni mwanyegiri kunabana na shamwale mwanchikagwa na kutinzizi ya tuwa tapamanchi. Lero ni moto moto wa sala wa sala.
1: Aita kutoma na mwanyegiri mwema kwa kutabata.
0: Takota,
2: takota mboe.

tichita makani na mbuya Zevedo Magobea kubulikira panzinda ukulu atikafuna kulonga panzinda wa kutongereka wa Donde zinda wa mapau na madosi trena nzizo kukwana hapo utatu na mapindi masere 3:08 pangono tikwenda kumapeto na mabasa amalongero achisena bamba kucha ya sabudu ya nsiku ya leo tirikusebenza na michini yatu ya 344 metros pa banda onda media mafrekwensi amba kwa 873 kHz na kuti kunyaminga tirikuveka pa 89.2 gorongosa tirikuveka pa 89.9 pano panzinda ubaira tina 96.5 ukukundu inangu kukaya vesera radio tina 98.6 FM yale natipata na internet itirimu www.rm.co to mz.

0: Tukosia tungabeli mira nkabe tukone kuti halipo halipanto kustendezane.
1: Mwaza mwafika majibese didi.
2: Majibese, majibese.
1: Mwachero tani mamuna nkulu.
2: Mwachero mwadidi kinumbuiwe.
1: Zina na chisa jina lungeremwe.
2: Anu mwaga na Santo Fernando Antonio na lungere kusikolo jizina mashente manga mashkarenya.
1: Mbuya Santo Fernando bulukira manga mashkarenya.
2: Iwaweni.
1: Duzi na shkola Josina Mashele.
2: Kutulipele kutuzi na shkola Josina Mashele mayu.
1: Aha. Apo kwa chero tani shkola Josina Mashele mamunangu?
2: Kwa Josina kwa njigiri. Tene mkwe mkwe kwa natipatele basa kwa kaluta.
1: Ah, ife ndifyo didi mukatipa kunu mamunangu luta chero mwa didi.
2: Iwaweni, tukukufani sinevo. Tehi na speed, tehi tukukufani kunevo.
1: Apo mhoka inaifi kunu mwaiva mamunangu?
2: Mhoka inda ife nifani.
1: Apo tipangene okay. Anafuna pita nkaidi vanu njua tiduzi na kaidi vanu kutatamponye mwene mwa muna mkula alipuwa wia pamboza zaka suma panangu adasuma ndia adalu zara zao hivu tafuna tuoni basi vanu
2: masi ndi kuwana kuti ayo na maya ndio wada nubagira nkaisha masi uki hata zara adudume sambu pangonu
1: hivu nkafuna kufa adudume sambu pangonu tae safuna tivi adawa adudume samesho.
2: Adawa mengu, jwala na mezwala dawa, purgi ni gadi ni sheru sa tongiwa na nrunga raya, hata sa jika chaskana pansi, ni tongiwa mbimala. Hii mamu noli si kimi ranka zuri, purgi ni nkazaji, awana kazi ya sini njira, sipa sini, ala kimi ranolo, purgi zuri nkazaji.
1: Dima oni rano?
2: Dima oni rano, kupa.
1: Apo, kuna ndugu base ni mpunzu, bozi tuera mukali na kredit.
2: Dima mweni.
1: Aha. Kodi nzinda province ya Sofala ina ma district mangasi
2: 13
1: Ah tikaenda madokera zuwa penu tikalonga kusuli ndi ma district api na api alikusuli
2: kusuli chibabava buzi mashanga
1: ya ima muna nkulu mwaponda shkole.
2: Ndapuza kwa chukuru chivina. Hai? Ndapuza kwa chukuru chivina masiri, ya tuwe sikuwa sikuwa sikuwa
1: sikuwa sikuwa sikuwa sikuwa sikuwa. Pia ndi vika kala, pia ndi mwumwe ni nkabi nensa, ana mkwa saita kupipambasira. Haa, kale ya kale Sofala kaka na madistritu 12. Ya zakatimizi ro Mwanza, mbachita 13. Si mwumwe ni mamuna nkulu hai? Aha, tikaenda huko kuma dokerazu huko suli tinagumana madistritu Mashanga, Shibabava, Ibuzi.
2: Ndiwa mweni.
1: Aha, madistritu anasalonga Malongero Achindao.
2: Ndiwa mweni.
1: Mbuya tisireni ntokoziano.
2: Oito sete.
1: 74
2: 95
1: 95
2: 82
1: 82
2: 5
1: 5
2: Sim.
1: Aha, mbuya damo mulukutivesera kweneko mbuya Santo Fernando awina ntokozi ya chindushu 87 74 95 82 5 Apo mbuya pangene kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kwa shkola Josina Mashele mamuna nkulu.
2: Lero nziko sabudu machibistani nda kubasa nda kamarifu ya tele media nda mwano programa ya kicheche mangwana machibese nda kapchembira na maulu kwa nakaona mwa tenda
1: kodimu mwamaponya nkuruzadu kwa mae usheni ya gano.
2: Ndaponya zulu sikuwa sabuwe zuku chishano zulu.
1: Imumwe ni maimwe.
2: Ika chitere nkongongondo na kota ndikenda mkakungu espirini.
1: Imumwe ni mamunankulu. Pinafunika ndibe vima mamunankulu. Tuonane nkopi na nkopi. Musanziwe mumbu ya Sergi penu mbu ya ngano musanziwe.
2: Nilafo ndia uri DNA ni paru.
1: Aha. Alipu nangu mamunankulu nangu anabuko kuseno kwa sabu era na valimba chimpashta. Na buwera na insikuwe ni kafika.
2: Maisa farao.
1: Ha, benza chidra boy.
2: Ah, boy dra boy.
1: Chef dos pobres. Red dos pobres.
2: Red dos pobres.
1: Apo pelkani mwenyekiri kuna bali na shamwali mamunankulu.
2: Oktober na pana na pana pika muri kuna imu na pana pakaluta.
1: Takot.
2: Imu na mbuya se.

0: Mutomba kupanga tena vigile chaenda kudondo.
1: Aha.
0: Wende kumana kutindusie kanzadi pano simanange na nivagila pano pa nyumba.
1: Mwanyikiro?
0: Mwanyikiro wakutoma unenda kuna ime.
1: Makolokoto?
0: Ingibela kuingile cha panga tumila kunsola tiku ntinero.
1: Uhum.
0: Anabiananga pano wakutoma manuluka na unika zindo wa Portugal wala hino.
1: Uhum.
0: Ingibela manafoso. Mewajie minina, mbinibela manalusia. Mingenda shimoe, mewanga nyakundibala kundisa ziku ati oreno njilichiriri maso. Mwisa vizi kutau. Habari anga, inesi karu beni bawazi. Fatima karu beni bawazi. Mimingu karu beni bawazi. Jeka karu beni bawazi. Na mananga naonikantua, Joana karu beni bawazi. Na anatia nao na atukuluandu kwa pasa minikiro. Mindibela pano, tuna pa vizinyo, tuna Marta. Tuna Joana, Ufombe, Maikaitano, tuna Kristina, Joana Chapo, Nambuya Chituka, na manupaita sakifone siri nyama za mkumba, na nyete hawa nyama ya mkumba. Tugu wapata mwenyikiro, wala ningana ino, ndi uombo, mawizinyo, nga kandi kukwabuka, mbandu onelea.
1: Makoma nchini.
0: Kwa hiyo mulipaka luta.
1: Haife, takuta makulokotu.
0: Kwa mininu.
1: Kwa minina tukula nkono. Aha.
0: Na anya kucheza kanto kozi anzanga kazi na amuna. Na baya sulai. Seri chukaza. Raboi. Elisario gorongoza. Pai manyoa. Pai zeka shuva. Pai nyoka nirfoza. Ea amiku gorongoza. Eusenia. E, Joana chakanza.
1: Na onsena na kuziwani, na onsena na kuziwani.
0: Tabeli, mainoemi ya muna furesu kwenda kupanda, lopoti patari kwa longu.
1: Aha.
0: Na isu wao chapamba na mayo wao. Na koma nchini.
1: Takuta, pitrizana kufa basa radio mpaka kumapeto, Maya Antonia.
0: Kukiva, kwa ima pita nipasema mfunzo no, ma nipasa ubozi basi mfunzo.
1: Mfunzo ndi ubozi basa, nena kapaswa wili akupetambu, kupeta mwambu, mwambu ndi ubozi basa. Mwafuna mvunango juhiri?
0: Agora podu wa chiri, podu wa chitatu, nikashimbali, nashimbali mbuta.
1: Ngabe, ndimbuya ngano saka poeta mwambu, mwambu no nga chitika wepi. Apo, tinakupasanu bozi. Gopa kuti mnaza ipirwa ne kwenda kupando, bimunga mamu ati ndimbuya seri. Apa, ndikufuna mundipange anji kadi? Ndipangeni kuti nsafuna ndidziwe chaka chidatoma kupita nzinda wa kutongereka wa Beira kupaula ninga nzinda wa kutongereka wa Beira
0: na piaka pina yu
1: ngabe tikulonga piaka pina nzinda wa kutongereka wa Beira tai ndikulonga chaka chidapandwa iyo ninga nzinda wa kutongereka.
0: Ndinda wa kutongereka wapa Beira pano.
1: O primeiro ano Beira pertencer cidade municipal. Ndikulonga chizungu hapo.
0: 1907.
1: Si. Mbani akali mulimiriri wa ninga nzinda kutongereka chaka cheche mbani. Ine ndiri kulonga papindi ya nzinda wa kudzitongerekera oka.
0: Nanga ine nda gwanayo.
1: Mwagwa kawiri.
2: Mbuyo ndapa sinangwe. Ikitatu.
1: Mosafuna
0: ndikapesari chaka chinofunda lwibera sidati da bela.
1: Mosafuna wachitatu.
0: Atendi malisire.
1: Aha, malisirani na ushu, nafana kupanga nini? Uyu mba kumalisa, uyu mba kukondanensa. Ndipangeni kuti Sopasirani pondu nsisi.
0: Apo nipasa wakudula kwa ndibenazo basi.
1: Ngabe, hapa, longani dzina ya mumbu ya mbuya patakinyi.
0: Jina ya mumpu ya mbu ya patakinyo. anga ikarimo musoro. Ndachimbari zvino.
1: Ndimitatu.
0: Ndachimbari.
1: Ndine mitatu kaliremwe.
0: Eh?
1: Ndine mitatu kaliremwe.
0: Ndiye kaliremwe manjimani pata zvakudzura zvakanyezerana nendizo zvese.
1: Muno pisa kita tutumusa ninga buzi imwe mnepe pina nyerezera imwe la pisa buka muno. Takuta mayo ntone pitrizana kuma basa rado mpaka kumapeto.
0: Basa mayo wange so nyumbu wange ninga epigiri musakonda kundikira ndikira nyimbo inango kwa mkulemera kwa ntolo shaya marafama.
1: Kulemera kwa ntolo musafuna kulemera kwa ntolo.
0: Kabene shaya marafama ilipo inango inabuka inchino.
1: Yanchi.
0: Ati muntu ndi muntu basi kodi umpidiri chintu sempre sakutani atakuwi basa sakulonga ugureka yako utani ujebino muntu ndi muntu basi.
1: Haa, tapiva nina isaka.
0: Napo, grigatu. Kulewela kwa ntoro ya maafama cha.
1: Bye bye.
0: Chao, basa mbiwani.
1: Chao.

0: Nanzizi hapa kwa na putatu Mapindi makumawiri na masere Preziore jivinti iwoitu minuto Tripenda pangono Nkabili mira nkabe Na kutimba zinji ya lendo adafika Apo afika onangu mulendo Kasa hapa titome kontendeza Uye tendezani mulendo adafika
1: Bwezani radio Majibese ya didi Bwezani radio
2: Bwezani radio Zina
1: mamunanku
2: Zina mkulonga na paolo Zani kukira kulokalidad ya matenga Treseu bairo distrito yenye matanda
1: Zina ndumwani
2: Paolo Vernigi Sande
1: Mbuya Paolo Vernigi Sande
2: Mwantero mwene
1: Kodi mpoka inaifi kunu mwaiva mamunankulu
2: Mpoka dikarabiwa kwa ngono na chituko patumayoko
1: Aha mkarabiwa
2: Ndaziku ifabori
1: Kodi mkulo ngira nyamatanda
2: Nyamatanda ya lokalidade ya matenga
1: Aha Kuna tukubase ni mfunzu bozi, toera, muganya limoni.
2: Ndi mweni.
1: Kodi analonga na imwe musanziwa zinachi ya mumpu, ya papaso.
2: Ndi ya Lorenzi Saba Dungano.
1: Mwasa chasala chingonongono, toera, muganya li credit. Chasala chingono basi.
2: Ah, Mala kwa semana, mangana kwa echa, mabasa kwa kumaminda. Leropi kwa sentao mangana, kenda kwa itireza angirikana ya pastori Alberto Genti Sona. Ndiye kupita kwa mala kwa semana. Chaku maolo kwa ndaka sisi kola kampionato wa umasimuno umu.
1: Hapo pelekani mwenye kire kuna bali na shamwali mwanchi gwagwa na kutinzizi ya tuata pamanchi.
2: Zidu wataba manjari. Chakutoma andi napreka manikiru kuna anatiananga Petro Paolo, Santa Paolo, Marco Paolo, Elena Paolo, Zernish Paolo, Maria Paolo. Ingenda kwa nyakucheta tanto kodzi. Mbia nyakawa, Domingo Stampulu, Mbia Ngano, Mbuo Minimu, Mbia Ngwati, Katakinyu, Mbia Jame, Mbia Rawi Manyoa, Mariano Joveto, Ferao Saidoni, Mwanko, Tiago Swatombari, Sergio Paza, na Mai Amelia Tika, Rosa ni makongole, na Usena na ndivyo tanzizi ngadumo, mbapite kumala kwa semana kwa didi.
1: Basi mamu na mkulu salanu madidi, tinazagao nana nsiku zinu mazina. Kwa didi nakala tonsene kwa Mai Amelia, kwa aeroport?
2: Nakala, tereka jitajita doji yano ya.
1: Ndalonga mizi zine ndantanda inafuna kuza tinakala tonsene.
2: Now, same thing with each other, tentari, mungo mbapilonga tinakala tonsene.
1: Mbonyule anakonda kwanisa kukala naifi tonsene, akaona nkuruzado mbati ponyere mbo tuwera tipezeki nao.
2: Mungo mbakuzi.
1: Takota mbo ya Vernigi Sande, salani mwadidi tinaona na mulungu wakakumu.
2: Ande, ande, agwa ande kafuna kupidirimu ya Domingo Istanbulu, kafuna kupidirimu numeri yao nda iterjeri.
1: Mbuya Domingo Sampululu, siyasa piva. Iyo na kumenyera nintokoz. Imu numero anga munao,
2: Dinae, sing.
1: Ndi menyere ni ntokozi mizi zinango, tika kucha vano, ndi nakupasane Domingo Sampululu.
2: Brigad, takuto mbuya.
1: Salani modidi mamunankulu.
0: Tumwena Vesera Radio Trinanzizi hapo tatu mapindi makumatatu na matatu kuti deji mbati toma mkira panzizo kutoma mpaka nzuzuno asati kamwa mazi natilikirira titome kumwa mazi pangono mwati natibweripina mwanyo nkuya.

0: Rikuva pa kuimba kwa Dimira Kasenga. Pakuchata panga ngabe funa ntsikana ngabe. Pakuchata panga ngabe funa ntsikana ngabe. Nempale sina mfuna ngabe. Nakuti ntsikana ndina nsirira. Mpale mbona sirira mwali. Kuona kuti halipo halipa ntokozi mhyamasi tumekumutsana na mulendo tai mutsanane
1: nawo hasa mwafika much best did
2: hello
1: much best did
2: much best
1: mwachero tane nkazenko
2: tachero tene mbuima
1: efendi did zina na chisa chinalongeremo
2: chisa chinalongeresha tukulongera matadoro mariamu musa mavungire
1: Mai Mariamu Musa Mavungiri. Apo kwa chero atani matadoro nkazi nkulu.
2: Matadoro kwa chero madidi anga tirede tabaliwa dia zana uve dia mboisu tiringi sasa tibani.
1: Kwa mwajitachaka nkazi nkulu? Parabe.
0: Mbane wawa nafunefe kutitijia na wawa.
1: Kusogolo kwa ndima muna iva nyimbwano parabesha vose Vesto dato pelish Apo, mai mboke na ife kunu mwa iva imwa?
2: Da iva
1: Apo, tigwandi zirene toera mboza piti nkaidi
2: anapita ndi mkamwene unu
1: Anapita mkamwene?
2: Mkamwene
1: aenda kapasangu mwanache agora tezwala na mezo ala bwera fumbi pitilia magola kumenya mai longa basi nkabinesa mpapifikira kumanungu kwanu menya imu nkabi chinafunembo chitambo kuti mpulumu kimineba
2: Masino to ukadia imbu yu unkansia ambo mundu mba kumenya te achu unachitakani. Unansia ambo kumenya gora wena dana kubedula kutu mba dodesa mambazi. Ni ungenda kwa kutungia. Kolonga tepalu wadawa dodesa chitoka.
1: Kodimu mwa fikiro na mapanga nyumba. Asafuna kuchiteni makunji. Imu inkabiembo manerano kuti ndipulumu kibano.
2: Unakalakundi
1: na mpambini, unalunga ndafa ndafambu. Haa, mkukalakwenu
0: yaku nawa ndafa ndafambu. Musa
2: pembera,
0: dai, mai Musa.
2: Injino, kuna mungu anakonda pembera, bae, anakonda pembera, anyama zambu basi, pembera.
1: Haa, ningambu ya tambu.
2: Amen.
1: Apo, funandu kufunze ne, mfunzu bozo tuera mukali na kreditu. Kodi sida nzinda wabera watomera babi ukabuka dondro
2: watomera pa ceramika
1: mbuya sersho
0: mbuya
1: mugu vesera tana
0: awina amba siye ntokozi yao
1: tisireni ntokozi nkazinkolo
2: oitu kwatru
1: 27
2: 530 14
1: Mafundu mayeri ndena wanga 84 27 53 014 Ndimo mwendeni kazi nkulu
2: Ndimo
1: Aha, mbuya damu kweneko mai apembera. Ntokozi ya undush, 84, 27, 53, 014. Basi nkazi nkulu, tipangene kumala kwa simana muna kupita tani mene baba matadoro.
2: Mana, njele rostamukulu. Nenda kuinsayo, mangwa na limingu, nenda katukoza mungu.
1: Musana mata chipangano jipi?
2: Musana mata igreja, ya mbuka na vanduzi.
1: Igreja ya mbuka na kuka?
2: Na vanduzi, na valiansa.
1: Ah, na valiansa. Hebreo 8:8. Apo pelikani mwanyikiri kunabali na shamwali mwanchigwagwa na kuti nzizi atwata pamanja.
2: Ya kutoma na mwanyika imu peko.
1: Taku, tankazi nkuru.
2: Na kunda kuti bonesa nchishana tepa kwa sabundu, ndipa kuteza kwa ntukoti.
1: Apo David onani kumainuemi ya ntanda inafuna kuza.
2: Nari mulungwa katitandinda.
1: Mulungwa na atafone.
2: Singamuka nchisasa, tijiri nchisasara.
1: Aye, ndu mukombwani. Kodimwe, mwananga Mai Teresa, si mwana ombu imu dai, watoma?
2: Ndimu mwene.
1: Ndimu nzukulu imwe. Na tangwe bebe, nda kupasane mpunzo kufewa, tuwela mupaswe kereditu.
2: Mungu nada, mpisi na nzukulu.
1: Ndimu mwene kazi nkulu. Tendenu ya tuku mwanyika wabali na shamwali.
2: Chachuiri ndina mwanyika mewanga Teresa dae sangwati. Na barianga, na nafiananga, na zukuru, na kamwene. Na familia pewanga limutarara, na baramai, na payene, na paidraboi, na paipedritu, na koma njiri.
1: Asi mkazi nkulu salani mwadidi pa matadore tunazaona na nsiku zina mazina mulungu wa kafono.
2: Jami.

0: kasa.
1: Ndintokozi yathu nkabilimira tikuona kuti alipo halipa ntokozi customer kwatendeza. Ndife nkhondo wa Radio Msambiki Beira. Programa ndiye kuchedza pa ntokozi. Mwaza mofika machibese didi.
2: Machibese didi.
1: Machibese didi mbuya chakutoma titomeziwana dzina mumba.
2: Ina pano mukungana Luis Mari Parafino kuno kugorongoza chiti cha matenitanto.
1: Luis
2: Mario Parafino.
1: Mbuya Luis Mario Parafino bulira kugorongoza. Kwa chero tani machibese nsikwa lero kugorongoza mbuya Luis.
2: Akuna kwa chinao za kuhunjino za diapana cha unyengala wefangu kwa cha wakuna kunema kutamia.
1: Aha, mwe mundi modi na kutinzizi atu watapa manja mbuya tipangeni pakati pamboka nsikwa lero mkuivesera na kwa kugorongoza.
2: Mboka tukuivesera dini ya pindai matena ulazina tripanto kuvesera.
1: Aha, tipangeni hapa mbani adadawa hapa tinkwate nika mkwa polisi. Mwana nsikana ndi adonemu ndi adadawa.
2: Ndi adadawa.
1: Bo ni kuona kwanu na zafo kusokolo kwa ndima na kutinya kwa na bwela za kubanda mboka.
2: Ndi mwenye.
1: Chipangeni hapa pakati pa kuwina kubiri za kulonga nazo muntokozi muna pitira pa mapikani ya penu kazi.
2: Hati hunde ntika vichimana zina kufunza nilongi hapa da chumana.
1: Aha. Tipangeni ife tikufuna tiziwe zina ya mumbu ya mbuya asesori wa programu ya kucheza pantokozi.
2: Kwenye kunda chimwana, sito kide kumani kufunza bambonga anu, nana lo
1: kenda. Waa, muna jita sangkula ndi, muna jita wonga ndifu kunu.
2: Mwaironga gari mkwonga bambonga anu, tinajia mungu kumbanda, ae, zina kala wikoso.
1: Waa, imu nga paswa pepe vina nyezere muna paswa pinango muna ndi buzi muna zeta kubayo kambilira puu
2: na hapa nda pimbira.
1: Aha, hapo tendene hapa pinde kumala kwa sumana na kutinzi zatu hata pamanja hapa
2: kumala kwa sumana lero late pa shaku kacha kunja di munda kireze njibose munda kisira tungo kundimba ndi kumala kwa sumana
1: pinde ya mwanyikiru kuna habari na shamwari naenda kunani
2: mwanyikiru namba kwa pifankana hapa na Shamwari hapa radia kwa gorongosa tu na kashwa ingiato na kazwa listini ya urasi jamaitano vito vito ya Antonio Torch na jamaitano wekta kufresa radia kwa mkambigi ya papera za pinde mangubi
1: nakuta mbuya ini nda komerwa na mwe mwanyikiru anu da chitemu mba chibagba ninga muna komerwa ini namu mlongani pontu zinana mumbu na kulu kuna vremu mabasa nyumba mpepa radia Msambiki programa kucheza pantokozi
2: Luigi Mario Parafino mafungo ndiyana ujibabu ya kuna kugorongoza.
1: Mbuya Luigi Mario Parafino kulia pa gorongoza. Pitrezana kufa basa radio mpaka kumapeto.
2: Tamba la teta mwanyika kune kwa bambuwa ni wasapu. Ruleso sapu tuburi angano ya.
1: Oh, poni mbida kupangano mbuda luza buli ya.
2: Ruleso sapu tungano.
1: Umo, mwaluza basi.
3: Mwaluza basi.
1: Bye bye. Maluza basi mbuya. Zinao ya mumbu sinei tayo. Maluza basi. Kuti ntoko zatu habilimira.

0: Tintokozi hatu ngabilimira tukona kutalipa lipa ntokozi.
1: Mofika majbese didi. Majbese didi mamuna nkulu.
2: Majbese didi, majbese didi, majbese didi.
1: Mwachero adani mamuna nkulu. Zina na chisa jina longeremu.
2: Zina ya mumbu lime mamezo ze mwanko bukira fungo nyangira.
0: Mbuya mwanko muna radio duz.
2: Mbuya ndinayo.
0: Ai, bwezeni, bwezani pangono vulume.
1: Apo kwa chero tani pungwe nyangira mamuna nkulu.
2: Pungwe nyangira kwa chero mwadidi paingano anagosha ndimwe alipantuko zero.
1: Efe ndifa didi. Kodi mboka naifo kunu mwaiva?
2: Mboka ndaiva paingano.
1: Apo tipangene adada wabikulu ni bambanda.
2: Adawa pa iti zawa kwa muzi na pa emai ni zawa. Nampudia kamanga, muda kamanga uyu, nampudia sikira mnakosu mapayin kamuni kumumenya tayo. Mwara dagulisao nguo nzukurao, mwara kamanga na nguo vile mbenda kwa mpasa mkamuni, kutipayin kamuni na taku zanganika, kutimusabirizi kwa nyumba tayo, anasuna bira kwa nyumba, kutimenea kwa kusogolo, mbuya ntunzo, mamu na mbuya ntunzo wankazi. Agurumu kundinua rubera wa zipizamo zishika kwa nyumba tayo mutari kunjia mutasha mankazi mwana nguo. Mbabire nazi ishi nili cha zinyulisha nguzi, patani nguzi, mwendi nazi kuyumba. Mbabire nazi ya wagora busa mashoko, mbamenya nkamwini. Kila ite zalaba kutema kukuli busa mashoko, mbamenya nkamwini. Yagwa nkamwini bwana limeona tatuliru langanane, ndaka kukuli kukuli ndikuwa ndikirapi. Anada wa ndio, ansofu.
1: Ndima onero anu, apu tipangene kumala kwa sumana muna kupita tani pinipepa pungwe nyanjera.
2: Kumala kwa sumana, kunga chena, ndiku ndapambupe ya ganyo.
1: Aha, ndima kumala kwa anu kwa sumana.
2: Mangwana domingo ku igreja, huko ndiku pita kwanga kumala kwa sumana.
1: Tika endambo pende ya mwanyikiro kuna bali na shamwali.
2: Pindi ya mwenye kiri kuna bali na shamali ya kutoma lipinda kuna imu ina munakuu alipa basa lero
0: Makolo wangani. Makolokoto
2: mbinde nda kutikuna ngonda mwanu konsene mba kutikuna kwa sumana didi maendikani onsene mba kutikuna kwa sumana didi ananga onsene mba kutikuna kwa sumana didi abala onsene mba matane mba igreze kwa njeri kwa sumana didi mba kutikuna kwa sumana didi. Mbandikonde duwala tande paite zwala na maeme zwala ansena zumanikenya matanda mepishire kwa ziyaro mbapiti kumawa kwa sumana didi angonda mulapi. Inembo mbandikimwana kumomoza abalo ansena kucheza pantukozi mbozi na mbozi ya kutuguzizu wa mara nina kituwa ni mbozi urazini wa nzangambo lishika sika sanapike mbo pantukozi. Hapa ndina kituwa kwa abalo ansena kucheza pantukozi mbapiti kumawa kwa sumana didi. Pakumalisa tinaonana kwa maenuema kwa aeroporto, mwezi na sunakuzo na mtishiku zisha ni zandanda.
1: Kodi mwa mapo nyankuru zadu mwana nkuru?
2: Ine nda mapo nyankuru zadu na kuti siku ya za mala. Sitafuna kwa tiku upati nyankuru zadu onsini nda ponyan zile, ando kabzika nipansa kiti konta esi ntao asaku yombana na sunakende kwa staka. Tinyomonyo mu kikali kwa kweke. Agora tinga bembuka na apio sisatasana nkanzu.
1: Basana mando. Basi mamuna nkulu salani mwadidi bapungwe nyangira tunaona na siku zina mazini.
2: Takupa takumalisa ndikuangisa mai maria pabosi na mba ya wene mba kitu kumala kwa sumana ya bibi. Apa ini ndakoma njiri
1: salani mwadidi.

0: hapa kwa imba kwa Shadrack Tank. Bukira kunzinda wa kutete. Onga tangwa nkazo kulungama. Galonga bianga ini. Jika tomo yo atomo yo mana mana mana mana. Anafunwa kazi mba kulungama, mbonya kukonda kulungama, mapungululu ngabe. Pole kapa nyumba tempaka kalamba. Trinanziza pa utatu na wapindi makumashana na mafemba. Hapo mbya maso kuti titome saka para bench tai na kuti alipo Mae Musa Mariamu Musa Mavungire lero alikuchita chaka pondombo tina mwana damala kubalwa
1: nzukula Mae Antonia Bawa.
0: Aha, hapo tambirani hapa para bent tumekuwa tambira pang'ono na kuti mbanzatu ane wawa balo pondo atso pakati pa programa uchaze pantokonzi
1: ndimo mwana mwana tikukula pang'ono pang'ono.

0: Aha, takuta mai Musa, Mariam Musa Mavungiri pabozi na Kombwani Hadamala kubaliwa. Hapo Trinanzizi unai na mapindi kafuna kulonga pindi bozi 4 regime minutu alipo mulendo
1: adafika pamta. Ah, waza mwafika machi bese didi.
2: Ma, bondi ya.
1: Mwachero atana.
2: Mabidi goshira imwe.
1: Zina na chisa jina longeremwe.
2: Ndine mwari mba koko wansa zirika na mjene mbe trafa ya nchira.
3: Chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai.
1: Mbaye, mbuya mwari mba koko.
2: Ndiye mezi wa.
1: Anagulisa foja para nova.
2: Ndiye, mkwande ya mwari mba, na wajinza ya mwari mba, na mkwande ya mwari mba, na wajinza ya mwari mba.
1: Aha.
0: Ah, tikanyezera kuti ndi mulimba koko wa pagot wa Prayanova.
2: Ndiye, ndiye, ndiye.
0: Ndiye.
2: Ndiye, sote kanga cheti kama singa.
1: Apo mukulongera kupima munankolo.
2: Ine ndala mukambo chinchini.
1: Mukulongera kupi chisa chipi?
2: Ndiye kuti nyamboka tani kula makaya.
1: Mukulongera nyamboka.
2: Dekolongera nyamboka, distritu na matanda rukargadi nyamboka, gudu.
1: Mwaditawa javandu panzinda ubaira mamunankulu.
2: Ngabe, sirkawa, ine ndiri mbenembe, ine mbenembe nditepu sasaka mbwena.
1: Mbuya lekani longa zine mbenembe, mukalonga mbenembe, tinaidana, ini nisaifuna mbenembe mizi zonsene.
2: I'm going to go to the house. Aguna kumara kwa simana teta ini nyamboka kuno nda nakaramuka hapa ndi kutoma kena kataka kasa kamono kataka mbali anga apurima matimati na foja na chimbamba za uma za nda nyamuka kena kamkeza kari kezora kezora tupo isi mba tupo ya vya tupa nyomba pa nyomba dari kama apuja. I'm going to go to the house. Pumenda
1: na manika ima, teta na minye suwa ima mba nifungurila teba. Takota, takota.
2: Falanga ilguli, ikufika guru, ikufika tete. Ensene alikufa fala ya mhonda ya mulimba, na wajinda ya mulimba, na wange wa ugui kugui. Simango ya mamuna, simango ya nkazi, na zikuru wa simango. Alikufa falanga teba mba manungu gui gui. Na ensene, ali nampura kakutidato nyasa akufa falambe na mulimba koko. Bye bye. Wakamenya ntokozi warati msambika elie meonda meja kusaka ubare, kusaka shamaru, kusaka pari. Ilifeta kukuga rati msambiki gwindi shamulimba.
1: Salana mwadidi mbu ya mulimba koko tinazaona nansi kuzina mazina mulungu wakafuna.
2: Bye bye.
1: Kote.

0: na kuti sina mulendo tendezani mbuya ngano
1: mwaza mwafika machibese didi Majbese ya didi.
0: Tikuona kuti pana mikanzo pango.

0: zikuona kuti pyansene pyamasasanyirwa alipo alipantokozi mbuyangano tendezani mulendo
1: mwaza mwafika machibese didi
2: imbese machibese machera kani
1: tachero mwa didi penombo yemwe
2: mungolteza kinezene pino kata okteza kata basa peneko ndizi mwana uno
1: kodi zina na chisa chinalongere mamuna nkulu
2: ene zinanga nenduke shpagwa mleshto nduke zikabari pa zinda uzira maskani uno kumekuwa ma shkola ndiki mishola
1: Luca Paolo Ernesto mukulongera Villa Massane shkola ntiga misora
2: Mwamwene
1: Apo kwa chero tani misora mamuna nkulu
2: Ai misora kia mwadidi Ai mkwa kujiteke kisi mwadidi
1: Aha Binafu nefe ndibibi mamuna nkulu Apo mhoka nefe mwaipa
2: Mhoka Najiki zikaramuli mhoka Dekuma kari kadefunga radio
1: Aha Apo tupangene kumala kwa semana muna kupita tani menepe pa Villa Massane
2: I'm going to go to the house.
1: Atukula nkono.
2: Chikatu ndi kunambuya kumbuya kwezi mbuya mbuya pataku. Inabu wala mbuta kuna ankazia nandi Isabel Kampira. Kuna paliwa nandi Paolo Ernesto kutuwa ku kumutarara kete. Inabu wala mbuta kuna angonewa nandi Lisa Tumimbo Kachika. Na shama mbuta kodo kuna mbuya kukuna mbuya fantasy kutete. Kuna mbuya nyoka ni rezozo vizio gorongoza Kuna mai Marta kuzirikuwa kuzira wakaya Kuna mai Antonio Bawazo na kapanya kwa mwenyazo Na onsemini ya kusirepa ntopogu ya kusirepa kudongeni ya kumisi kupika mwaskimana ya bibi
1: Bas, mamunanku, salani mwadidi tinazaona na nsiku zina mazina mulungu wa kafu
2: Ndiya mwenye mbuye ndiya mwenye wikakuta maningi Niko sinambo nyimbi mbozi mbuye ngano
1: Ninga ipi mbuye?
2: Sinambo nyimbi ya Alisi Junior
1: Ya jini
2: Mstembo kwa mwana kazi anga nito
1: Haa muna iva timizi vano Titanua wisaka makali kofa mwatu
2: Ndiya mwenye brigad brigad
1: Oh dada kot
0: Trananzizu nae ni mapindi kumi na mawiri. 4 horas e 12 minutos.

0: Pinze lendo lipinze pinze visele radio Fingabili mirangabe Tinjira dondolo mpaka mopetu Kasi hapa tito metendeza mulendo dafika Ifingondo radio Msambiki Beira Programa ndiyo kucheza pantokozi Aza mwafika Machibese didi Machibese didi mbuya Gramusani fala cha kutoma tito mizuwa na zine mumbu
1: Tinanga nini Domingo Jose Juanquico Kirafuno Pukaya
0: Mbuya Domingo Jose Juanquico Kirafuno Pukaya
1: Pukaya Nyakwa wapaza
0: Nyakwa wapaza Pukaya machibese nsikwa leru pachiru watani mbuya Domingo
1: Pachiru mwadidi kukutumtuwela pangono Mitambu wali
0: Mabasa anyumba mpepo radio Msambiki programa kucheza pantokozi kufika ninga munafunika
1: Munika papa kano ngandiri naye kwa nyumba panga ba
2: Kode antena masasanyiro
1: Papa
2: Antena mala sasanyiro
1: Antena sasanyiro ali papa Kuki kune kufika mwa wengeri pares Ne motu ne Kuj ne endi Kama no
2: Ya komo.
0: Apo mbuya matoma pa kutoma pa basa muva mabasa nyumba mpepo mpaka nzizuno tai?
1: Ndimo mwene.
0: Jipangeni pakati pa mboka mfunzi sana hapa na tangu ya banja ishi.
1: Mboka ishi kwa fati kuona tete kongoti. Tazwala adudumeka na mazwarezi.
0: Adudumeka nditazwala na mazwala.
1: Ahe, kukinka mwene kita bwere mbali mina kujira kule kukopa ishi. Apasa inga mwanaji Apo Kule za kisambu kumbuka Kien patana kwenda Kamenya mkabwe nule Pepa Azari aki abwena pepari kongoti Asike kumwa kutu Kazaoro kongoti Apa nizisiki ekanenu kongoti nenda dawa Kukawa kutakwabukira pepari Mezi ekanene Kutabuke sangiri kutu mbichekiwa Azindikini ekanenu kazaoro kongoti Nenda dawira mkamwene Kamwene hana kutapachinkaru kwanga tae
0: Mbo, tinazava kusogolo kwa ndima na kutine ndi pembwano ya kuona tae Hapa tipangeni pakati pa kubiri za kulonga nazo muntokozi Muna pitira mapika mabozi bozi benungami
1: Papa ini, katano kutini mwanambu kutuma

0: tikuona nzizi yatu watapamanja nda utomero pina umaliro vesera radio. Trina nzizi unai na mapindi makumawiri na mashana 4:24 zizono nolonga ife nzatu wa malongero chindao atoma na kuchaya ntokozi kuti gashu gashu ife tiri kufika akuti pia muno psafamba na nzizi kuja nkupitisirana malongero ya vwanga. Basieni hapa tinati titendeze mbozi nyakuva tura kuti tingamati kwanise kuchemera nafuna gwanda mboka mala kuchemera nyakugwanda mboka kwanise kuenda kakwata mfunzisi Pedrito ninga mulangi wa programu kuchedza pantokodzi pontho mbakhala mulimiriri pakati pa nyakupembera awa pa programu kuchedza pantokodzi tora kuti akwanise bwera zachita mpembero wakufunga nawo na basa nsiku yele. Kasi apa tuone mbani, kasi apa tuone mbani apa. Mbani apa, mbani apa, mbani apa, mbani apa, mbani apa, mbani apa, mbani apa, mbani apa, mbani apa, mbani apa, mbani apa, mbani apa, mbani apa, mbuya ngamu. Tendezani
1: mwendo. Ya, mwendo mwendo wa kumalisira, mwaza mwafika majibesi ya didi.
2: Majibese.
1: Ini fala ndailotera. Mwia garote kuanda bulukira nyamhoka mapanda. Zina mamuna mkulu. Ini ndalongambi wanga ningalonga basi. Zina na chisa jinalongeremu.
2: Ima marotera. Ndipio tumendu kaya armando tambara kuanda kufekewa na kai parote. Kulongira kuno mapanda lukarizate nyamhoka.
1: Armando barote kuanda.
2: Ipi
1: ya kwa wapia wanda anji ni mamuna mkulu. Kuna kunzo da wanda ndi nzora ya mamuna mkulu.
2: Kuna kida wanda ni nzo wuna.
1: Apo kwa chero tani mapanda mamuna mkulu?
2: Na mapanda una angaliza zata wa masakipa tae.
1: Aha, imu ninga mundu wa kumalisira.
2: Ndipa ndapio nadi ndi kumalisira.
1: Aha, kwa chero mwadini mapanda?
2: Kwa mapanda kuli mwadini ngacha kipa.
1: Nzo zi piningu piningu, nzo zi piningu piningu.
2: Naishipano tuzi naini zazishika nada tukuzifamu kutari pano pachisa pano zazishika nada.
1: Apo mhoka inaifigunu mwaibe mamuna mkulu?
2: Ntukiva.
1: Apo tigwandi zire ni nsero kuna tiponyi mtu mkaidi tinduzi na mkaidi bani.
2: Wa ndi ane wa tezara na mezara adawisa tamangira mkamuni kwenda kankipa kunjira wa adawisa.
1: Aha, apo kumala kwa semana muna kupita tani vene vanya mhoka?
2: Nao hivyo panti leo tripano panyomba kapu kwenda kutari tai tunadikira kutumambate ndi kukiresi ndi kwa nanabare na mga tempele cha mauru tripanyomba basi kazi kwenda kutari mungu matani
1: chike ndambo pindi ya mwenye kiri kunabali na shamwali nenda kunani mbuya barote kuanda
2: nao wangani mwasina wiliano mwema na vuhomi ino mwasina wangani
0: makolokoto
2: tao na wasena sandizio ni ucheza pantokozi mbuya mwangu wapita na panu mba wange mbuya spandaraza nyapindi mba wange na ya meya chika mba wange mpainya kwa kwa kupera mba wange na wasena sandizio na anji kutinzizi wa mara ndini Armando Barote nda pita na panu tura kutumanyikane
1: basi mbuya Barote salani mwadidi imu ninga mundu wa kumalisira imu ndi anafunga anafunga nsuo kakamu. Salani mwadidi, tunazaonana nsiku zina mazina, mulungu wakafuna.
2: Takuta, bai, mabasa mwadidi, naonana.
1: Takuta, wangisani angonda meza guta, kale manungu wakuanga.
2: Osele, tunapekira mwanchi mwana mara kwa ete, mafuna.
1: Takuta.

0: kufa pa kuimba pa ABG. Kafiri mbuya, kafiri anensa. Ha? Kafiri. Kafiri ngabifuna udidi wa nzachi. Angaona nzachi na udidi. Pida temaye da pida temaini. Nzachi angapata basa. Unoya napata basa no poloa kuna hiyo unoya napata basa no. Anaikwa nisa basa no. Mwana mwana nsiku zuri starta na busu. Wapangwa nani? Akupaka kampani kutana busu. Binkada mwache kubasa. Ninga zana komboyo ya ina. Afuna kulonga dzulo, chishano. Shtima yaenda. Chama chibesi ya buka ibozi. Chama urumbi buka ponti ibozi. Kunensa kwa mundu wa visere ya radio.
1: Saona kazi nchikeno musachena ni masidate. Anachinesa ndife.
0: Ayaya.
1: Kazi nchikeno chingepiro na mundu funa kumanga nyumbache bakulika rachi panaife. Asata kuluka mena kamanga sidate.
0: Poka poka savundu wa kutimi pandu isa kwa nakali andu wa tatu.
1: Sabuka mena kakala.
0: Anakaraeka. Bakwata inangu da samba tsanzika mendo. Ngabe poka poka angafuna na ikama pashta.
1: Disie kuzonda.
0: Angafika andu mavunzi sambana ili hapa na vipapana mundu. Nabuka pano ate mwanzo. Mundu wache ngabe kapanzi. Mwona mundu nensa kwache. Rekani pirani na nkuku ngabe.
1: Mwema chitu mufama uchingiza.
0: Anapata nkuku mba yamani kama namani kwa mapashta.
1: Chipeno na njinga yachi.
0: Nganya nkuku ili matosu nyeranu nkosi. Mbona kafiri. Imapanga nano pesere radio. Andu asafunika pa alipe tikiti. Pashtesh. Iye nkabi lipa tikiti. Anamana kuzungulire. Ukaponta ponta shtima. Kundu na kundu. Anga kumbuswa tikiti. Unafendi kwenda kumpando kwanga. Bwela ni kumpando kwanga. Ndaisi ya mpashta. Mpaka savani afika. Anga kumbuswa tipiti. Sipa savani pale. Unafakuti ndakwira panu chinchinu. Mbwenye ndi kwenda kwata kubiri ili mpashta. Anaenda mbafamba te mpaka fika derundi. Anga fika pa derundi akakumbuswa tikiti. Unavanda kwira panu chinchinu. Alikwenda mpaka kaya. Ndakuona. Reka chitafe. Asa kondesa pita na pashanela. Asa kondesa. Asa kwira na pepo pashanela. Ungagwa mbukubandika mwendo. Unapangani. Basieni tasala na mapindi matandatu nzizi. Tiwela kutini na nzanga tikwanise kusia studio ya radio. Na kutia nzatu andao tirikuona alitsikitsiki. Chida sala hapa nchamasu kutitende kachemere hapa nyansembe mungu. Basieni na mapindi matatu bas. Tiwela kutitipanise kumwazana nkati mwa studio ya radio. Siapa ntu mkwenda kachemera mfunzisi na nyimbo isha kwanise bwera kachita mpembero.

0: Ine na nzanga munu mbu yangano tamburuka mpaka pachisa cha Capital Food. Halimunu nyansembe umurungu tira kutakwanise chita mpembero. Nzanga mutsa mwenye mkuira nyansembe umurungu.
1: How much best did mbu ya pastor?
2: Much best.
1: Apo tichitire ni mpembero kumalisira na kutinzizi watapa manja funatipangane.
2: Namati. Amen.
0: Amen. Oh, takuta mfunzisi. Apo ife mkupanganyizanira tukuno mfunzisi.
2: Afigeni.
0: Aha, ife tafika kumapeto mabasa nsiku ya lero.
2: Amen.
0: Munaza kaonana na mbuya nkadamwatu wa malokotore apa kucheza pantokodzi. Sima nafuna kuza.
2: Ndiyatambu.
0: Aha, mbuya tambu. Na mbuya pata kinyo anati akali munu mkati mwa studio ya radio ine na mbuya ngano. Tena kumbani katili kunyumba kati.
1: Matuma kwenda mbo pancheni, inachimera pancheni.
0: Aha.
2: Bayani mwazanyi pancheni kinda fera kire domini.
0: Aha, nati ndibwere mbo nanto, nipina mini mpata nzanga mbuya ngano.
2: Na ziba, berani mutabioni dretu.
0: Takuta mfunzisi, salani mwadidi, mwangise Maria Kamwenye pa nyumba hapo.
2: Mwangano, apala buwaza, kubwira nazo nchila ngono.
1: Anasaida longa kwenye, kubwira nazo nga.
0: Takuta, bye mfunzisi. Maiza bila
1: kundi nyengeza, ninga mwana ngono.
0: Aha.
2: Abala kwa buwaza kukwela ni mafundika mpe mwadretu ni mpester wadini mbuya grana na kambala ngadewe mafundole na mwadini mwere bezi.
1: Ndi mwene mbabwere mozi ndono tunatambira.
2: Bezi.
1: Takota.
2: Sigari mwadidi.
0: Salani mwadidi mfundisi.
2: Takota.
0: Bye bye.
2: Ciao.
0: Ciao. Aha, hapa nzanga kuona kuti mhamaso kuti ukwanisisi ya mpangano tola kuti
1: mpangano
0: mpangano ha
1: pionseni bina koma
0: na pina umaliro
1: dai aha pionseni bina mbruka pisa pama
0: mhm
1: tinapeleka takuta kuna balonseni adacheza na ife lero adakonda pita lero mbali yake sukwala mangosuma nafuna kuza na pita ambo ada pita lero panangu suma funa kuza nkapani sambo anango samenya ntokozi mbalonga ishi nisalonga liga mashtati ishi ese numero no existi una ukoru basi mba nikonda kupolosa takomero maningi na kupata na imu lero na kutendeza mbumba zinanga ya mumpu ndini Lorenzo Meke ngano wakuzuika nzeru ndinazo sorting habi. Bye bye, tinazaona nansi kuzina mazina, mulungu wakafuna.
0: Takuta nzanga famba umadidi.
1: Mumwene.
0: Tawira kutali awa mbili miawa. Nakuti konda peza na zapundulisa bera, bera balu wa chinchinu.
1: Ninga maimba ni Mariamu Musa.
0: Aha, maona tu.
1: Ndiyo daba bera.
0: Famba umadidi mbuya.
1: Ndi mumwene.
0: Bye bye.
1: Ndina nkazanga bontu kwa maya Antonio.
0: Aha,
1: Antonio Bawazi.
0: Maona tu.
1: Aha.
0: Takuta. Ndimo mwene vesera radio pina utomero pina umaliro tafika kumapeto kwa mabasa malongero achisena bamba kucha nsiku aleru sabudu mwenye mwanyikiro mbandi pereka pontu ndakuta kuna kadamu nsena nyumba mpepo wa radio Msambiki. Mbani kwenda kudwala hapa kuna vovo mininu ninga wakutoma ntogoleri wa programa kucheza pantokozi. Mbani bwela kuna mbuya Adamu, mae Noemia, mae Eugenia, maliapambo mbuya Patakinyu, mbuya Ngano ndina Omuno. Na onseni hali akadamu na chitapindi pa kati pa programa kucheza pantokozi. Salani mwadidi. Kuna mbuya Tambo. Ninga nkadamu atuwa ife tonsene bale kamaka funa kulonga ali malokotora pa programu kucheza pantokozi ndati mbuya salani mwadidi mulungu akupezeni tewera kuti simana nifuna kuza mugumanike mulimuno pakachiti na pakaluta yanga dzina ya mumba beseri ya radio ndine Serge Domingo Joaki ine nkabe bisa ne dzina ibozi nkabe nsiku na vunjwa imolongani dzina ya mbuya Sergio Mumbu Serge Domingo Joaki muna wina na yako biri dzina ne bye bye salani mwadidi mudada wiseni pemba kulekererwa na kutindini mundu wakuja munyu mazinji panangu palipa dalongeni kuti mkapafuna tae kuti mupave ndi kupemba kuti mundilekerere pale pada kome saine mpembero kubukira papiri yo ya inshopi tewera kuti mbuya apanisi kundilekerera mada wanga tinazaonana mwezi unafuna kuza bye bye.

mangwana no sabodo mprokero no diko radio Mosambiki kwa eja kunja kwa eja kunja kwa eja kunja bostia bostia bostia bostia bostia sabudu la kacheneswa esole kumumba kuna umweni.

0: Virinani pamkuva uno ndida inje mudono basa alikuwanika mntaunda kunja yoyo achishunga mijana novasahwira.
1: Magwanani kuna vaputani vo nyumba yempepo ndiyo Raji Msambiki muna Msofala. Mwafalira kuputana nishirangwa shino nishinozwe hai hai. Nishikudoku zio ngosaka jema kadiri ni maponero. Ntino kama wanya beta unufaya kuha kudaka kumbiru kwa kwa kuma. Kuvira kuma tima kwa mwene seponyika. Kuvira kakuisi kwa nakanshikazi. Kuvira kuma vazuba daka kamblandu. Munashiran moshanga mijon. Pantiko mazwe kana mikrofone jino njango ni mwize fair nandutiu.

0: Ha? Asina dinero ba?
1: Nguva jiruka na kuita no mwe maku matato mseswa no mseswa mtandatu. 7:36. Testel dopungwe ya guma jakanaka Marumeo mangwanani onya masunu kwapi madeko inotamba na Sena Football Club ya Marumeo. Vichizivika kuti Testel dopungwe ikampia onya makauno ishashe mprovinsi ya Sofala. Irukupejisa mtambo basi kuti yende kudanyo rinazina pulio apuramento. Imasoko tudo nao. Kutambura kwangu kwa nyanya ngwenya brada.

0: Mbumba na Rajo Mozambique. Tabwira pano zapatira imwe basi kweko. Tabwira zapatira anthu basi na Mbumba, Mbumba ya Kaya, Mbumba province ya Sofala, province ya Manika, province ya ma province onse na nativa, Misangani, Misangani saveka Gaza, wabiva chama? Mm-hmm. Misangani kuveka Gaza. Isaveka Portugal, isaveka Italia, isaveka America, isaveka Misangani Nyaminga imwakala Nyaminga Sheringoma na pereketa kuta kweku mpinanseri pina chikire mpani pa Radio Mozambique. Mbuya João Raimundo Kembo, Mbuya João Raimundo Kembo Mazamba Sheringoma alonga tepa ndagula mwanambwa wa nkulukali, ndagula mwanambwa wa nkulukali mbwenye iye nkabe duwala kwa mbuya chetai. Mwanambwa dagulenu wa nkulukali uyu nkabe duwala kwa mbuya chetai angona na kwa mbuya chi nchila ntente adakula wanchincha tai, wanchincha, mkabidzua kwa mbuya chitai, mbwenye wankulukari, mkazunkulukari, mwana mbuwa mkotu.
1: Ndi mumwe nisanga, Misangani na ifileru, ndi Misangani ya kulanga, andwa zinchi panzizunu, sapidzua kuva programato Misangani, na mafala mangasi, ndi nonga pansangani no kuti, ndi pepi nonga nisanga panu kutitengwanga chinyama chansenti kulongira kuna ifiantu, pepi tisapiva, pisaitika kazinchi wa semba nkazi panangu akali kubanja inangu panangu tulongi kundine tulongi nkazi abuka kubanja kwache abuena anapiana panyumba mbwenyi kuseka seka na mamunacho wakali nkabi kuseka maliratu tai iu na nsemba kutintina nkazanga panyumba iye abuka kubanja kunangu angaonana mamunacho wakali da kundana ye ndi hahai wiro upontu mkwona tu pepio pisa tufunzisa ifi yantu kuti mga kwata mwanambu wa nkulukali panangu kwa semba nkazi kuti abuka kali kubanje nangu alipo nangu asadu aliratu banjacha kali mpwenya zinji chinchino asakana ya basi ntimono uli basi mamuna ngeenda kubasa panangu chaira ntokozi safuna ntona nena yu banje malakali na unu chinchino yuli kugumanika pa banje nangu na mamuna kulungama na mamuna sa kupasi chile mezu chanseni mbwenye iye mayuno mbozi mboze nushu nkabe pata na mancha mawiri banjachi ichwa akubwela pondu banchekali ya kukonda kweku tangu yanji nzizo nseni kweku mkamenyo ya panangu nkaguli ofo ya panangu mkagune ya nchala penseni mkwona tu mbwenye mwona banje nangu mungu wa kukombolirani mwona banje nangu mbwenye nkabe pata basi mkubwela pondu kwa kali mkubwe pontu banje kale, mamuna kale kwenda na emu mpaka chinchini muna emu nti mabasi. Mkwona tu, nsanga ini tikafuna toma na mafala na pansanga nuno kupepio, kazinji tikupio na mizizini wa kumalisira. Mayo nsene, panangu, aita nchatu panangu ngreja, andu haja nsikune pipi pipi na makaru mpwenye, asazikabwele pontu kuna mamuna chua kale, pepi mmainu, asafunanji. Pepi hapi naitika basi kuna kazi, kuna amuna saitambu. Asa zikasia mai panyumba, andu kuenda kama fantango kutipangaenda kweku. Kuenda kwa mayo, ada kuenda na ikale. Kweku ndi kuna jie, kweku ndi kuna siye makubiri achi, angabwe mbabwe kunyumba. Nunga hadaja kweku, tayo kwa makuja kwa mkazi ada kuenda na ikale. Pepi, pisabwesa kuipa pakate patu hifi makaliru atu hifi tangu. Chiri chida kondeo usafuna chikondiretu. Wasiana nankazi panangu pia kapiwiri pitatu pia maliratu. Tangu mungafuna bwere anapontu muzika onana. Pipa sazika buka matenda. Tangu nkabi wasi. wasiana mamuna wasiana na nkazi usafuna usukiretu manja tangu yanji mkazi kule aenda na njira za chembu iwe mamuna wapita muna njira za kombu na kazi na nguwa mkazi ule wapita muna njira za chembu na muna nangu mbumu zaka juntarponto hapa chiropa china menyana pepo ndi pepo na zaka buka matenda nzanga indi kafuna tumburu za tepa nzanga anu
0: na pere katakuta kuna imu mwasema tifesila nzizi nonganemwe mbuya João Raimundo Kembo masiamboza shiringoma na nsangani utipase mpani paraji Mosambiki ndi mbweni kazi njikeni akulu wakala wangatani avi nkuku wa kolu ya chimonika kudabukepi kudabukai kudabukeyo nkuku wa kolu ya chimonika kudabukeyo hapa mbuya João Raimundo Kembo kila kifunzeo tepa kutuwa ndakuna mwana mbuanga wa nkulukali mbuyi mwana mbuanga dogulini wa nkulukali uyu ngabi duwala kuli kwa mbuya chetai alipondu anga kaa kunyumba kunu timizi alikunu nkilapondu kwenye mbuanga nungi mbuna chipenye nilanga na kusokuloku mpenda pondu kudabukeyo kuli simwe mutai mwasembo na mamuno nangu kalani na mamuna mbozeni iwembo mwasembo na mamuna nangu kalani na mamuna mbozeni penembo imwembo mwakwata nkazi adakwatie mule penembo nkazi mbo enda kuna ngombo kubanjambo pepali safunika tikali antu wakudabuya pontu chinduli nduli waenda mwamala hapa mwamaliatu chogoda ngabefi mwakita chochomere mvina na ufaka vuru ndamala ndiri kwende na zanga iwembo sampo na zakombo mbwenji pina zachita avi akulakala ngatani akulonga munthu mbawo ne pontu akulonga munthu mbawo afata kondana mbali atani adafa ifi tingonana njira tibwere pontu wapiakali pontu ngabevi ndipe pina kondeswa papa lekani bwerera ninga piri pakaita mwakali ngabevi tangwa chinichi iwasia banjeri ubwere pontu mamuno no pontu iwe mbwasia pontu banjeri ubwere pontu nankazi pontu no pontu pepi ngabe chitika tai mwakonda huko kondera nitu mwakondera atu mwenge enda kumbu anafuna kwatie muli hahai wiru Uyi ndi nsangano kutilanga maningi pakati pa makali watu nshene marikeza mari. Kuna antu azinji alikubodula mabanja na tangulineshi. Asafuna kanonga na njii, ninga mpenu wangi, mpenu wa manga. Uku nchancha, ukwendoku nchancha. Peri kwa kambu ni nkazimbu, pida nkonde ni nipano, nkonde ranji nkazu ni nipano. Mamuna da nkonde ranji, mamuna ni nipano, da nkonde ranji ni. Da nkonde na ifi chingunungonu basi. Hii ndasembo na mamuno hii. Ndikwenda pwani kuna mamuno. Kadu bwananga. Bwananga. Uli kupiko du bwananga. Ndilipo pano. Usatani. Kukubwela kunu ba. Nsaku kule aenda kubasa kutari. Akubwela pwani chocho pwantu. Uyimpo baliwa nyumba muli. Uyimpo nombo. No chocho. Kwenda kubaliwa. Alikwenda nyumba ya nzachi. Pali pana kuna nzachi. Pali. Kwenda pwantu pepali pwantu. Kwenda kateketa pwantu pepali pwantu. Pepali. Kabi kiti kata ya pipi. Tisala sana mipeni, angabweda nzanga, ui mama, chida mulasa na mpeni, ndiwe, uli bundu kutubulu ndu kutu, wamunasa nzaku na mpeni. Pene mkwankazi, lasa mamunachi na mpeni. Pene ndu mamuna, lasa nkazachi nanchi na mpeni. Pepe sa chitika. Mbwenye, akulakana, nilorongeo kuti pepe nkabu, kuti pichitike vingabi, lekani chitapie pita mpia kui pa kakamu, pasoguru panu, na pasoguru pa antu, na pasoguru pa mungu. Munga antu wanga kufani, pachisa pali. Kutiche, ada kondana anali. Alaga nani poni pina chitobu, nini pina chitobu. Ana kujisa na chuisi yao. Ana kujisa na chuisi. Mwakondana, si mwete. Leru mkine chitobu mundi nini ponda namu. Pisa chitika maningi. Ndapere katakuta, kuna João Raimundo Kembo, na nsangalo kipase mpano parajo Mosambiki, kulongera kuti, ndakula mwanambuanga unkulukari. Mbwenye, iye, ngabi duwala, kwa mbuya chetai, ngabi duwala. Unamona mpunu penyenye, alikuna mpunu kwekuli. Mpunu penyenye, aku chena na mpunu ntoko zana mbua, ana mbua chari zana chena na ntoko zi. Ui mwanambuwe chari na ntoko zushi, mwanambuwe chari na ntoko zushi. Tapira takuta sana mwadidi. Kwa nzanga nsangano nanko, longa ni nzanga.
1: Nzanga ini pansiku eliru, nsangano kanaendu no ubo zushi tepa. Penu imu basi, kakamuna piti zana basi, tuwira tifungi sentima yatu.
0: Tapra kutakuta kuna Sheri Marikeza Maru na kuna Anton Senti Vesera panu paraji Mosambiki. Inipanu kini kobwa ya misangani. Kobwa anga nkabi malatai. Anton waziki ananivunza kutuwa mfunu mwoko mantima afana nchoko. Ndatuwa sakota makulunga kari. Funa chitatepa kuti mamuna nkulu apena ndevu. Ngona mamuna nkulu ungagumana mamuna nkulu alikupia ndevu. Mpukusi ndevu. Tata makulunga kari nisangani unu. Kuti piangana pini tatingi tamakulunga kari nisangani unu. Mbwenye misangani teronga kari ni panu paraji Mosambiki. Ini nkabi misangani tai Sheri Marikeza. Unabwela kuna bukawo kule, penu buka kupi, unabwela panu paraji Mosambiki. Ili sa zira kutu, taulonga chaka changana. Nisangani utaulonga chaka changana. Yonseri nkati monsoro mwangomu. Nisa kufunza Sheri Marikeza Mario. ndokso kuna misangano bivwa shamwari
1: ndi mwe
0: bivwa ne
1: ndi mwe
0: ehe ulongesa mwari ndi tawachi makinanga nchinanga kunufunza kuni ulongesa mwari ndi
1: mwe
0: aleka kota matai mulo mwaku mpulangani pepa pana pana nungani wapo hapo ndapata nsangani pano ndapata nsangani pano wambuya Zitu José Fernando Zitu José Fernando Chitumba Marimbi Bairu Chitumba Marimbi alonga tepo Nyankalizi anabwena na kunkodoro Nyankalizi anabwena na kunkodoro anamuona ndi nzako chintu chonse chinabwena kunkodoro iwe ungakwanisa kuchiona tai mbwena chona ndiani ndi nzako pidongera kulwa kale kuti mabongwe kuonesa kukaratani mazinji iwe wakeni habuona yu bongu kuja pansi anabwela na uko unakwalisa kumwone yewe hakunu mbalonga tepa mabongwe anangwali nzuru anangwali pansa kuja mapira manga nipidongila kula kala kuti mabongwe kuonesa kukaratani kala zinji hapa mbunya Zitu José Fernando chitumba Marimbi atukufunza tepa nyankalizi anabwela kukodoro anamuona ndi nzako ndi nzanga
1: ndimweni ini ndinonga mafala mangas kuti wipyonseni mungabwera panangu kuna mundu nonga pidonga pansangana apa te kuti naona ndi nsaku ndule pepe tsatipangisa kuti wipyonseni ungabwera pa nyumba panangu ifitakene
0: ngabi kupalisa kupiona tai mbwenye anangu anyakhalina anaifi paduzi ari chikalira ni chatu anakanefi duzi panangu asatikodola kuti mbwenyi pinachitie mwipi pano panyumba pano mungabulukapo chilipo chinabwena kunkodola kwanu imwe mungabi kuchiona tai musaona tani tisaona miami musaona miami menchidodo muno ande muntu sapangwa posi kachikawiri usapangwa pondo kutua pai peno mama mwali yakukhala pesi mbwenyi mungandana njirei munapifindikiza iyo muntu saka wakuweza kuti ini habi tamanga tai ndini nyakatendewa famba pianga pangono awena angakomerwa maningi unati umpati tangwa chinini chikubwenda kunkodola kwako nzako kukodola pia kukodola ngabi chitandhonga pa nyumba tai mbwenyi iwe usakufuna kala muntu wakukundama upipatisise na manja mawili kwiyo ungapipatisisa iwe mwekene anthu ali akamvunza anthu akachitatani iye mulungu wapadzuno wapansi gide ngabipanga munthu peno ngabipanga uli munthu adaphate ina manja chitai kuti ndapangwa nangana kuti ndokona njira zingabi anakwata mulungu wapadzuno wapansi gide apipate keni ha apipata en flagrante delito apipata keni kwa ale nalemba mphangwa ale asalonga tepa istivemu jila ini loku tenda kakwata mphangwezi ifi pina lembe fipano tapiona mbiti tenda kakwata mphangwa mbiti zona pili pikachitika kwekule ini loko wapapata nzanga iwu ungava chintu penu wakudula pachisa penu wakudula kupi penu wakudula pabasa usafuna kale muntu watani wakukundama leka longa tai ungapangwa pintu mata mapyaku muomwa padzulu no wapansi kuti mangwana ungadzapipata ahahai andu akandibvunza dzuna dzana angalonga kuti wa chisa cha mazamba chili chisa cha mazamba peno chisa cha kundue peno chicha cha lavu nyaminga kweko mbwenyi tiri kuona anthu ari kuwashulawashula ntsanga apo anthu adabukana shulashula anawashulashula ntsanga awe asina kabvunzwa kulwakulu akafuka taona anthu mwaona matamani asabvunzwa matamani fuake apatna manja bayi asabwera ndzidzi wanje asabwera ndzidzi wakati imu mungawo andzidzi wakati ndobwerewo anti ndi ndzidzi unaonabwerewo ali mbachita pili pina dziwo kuti mbenda pa zunguli anapatani anafindikize wapipata pepe nzanga wakeni muntu nkabona chinthu tai muntu onsene anatonga muntu onsene pabanja muntu onsene mbuto zinakuza kusiyana-siyana asakhana anthu balala pautongi achi penu panyumba pachi panangu pachisa panangu kupi mbapangwa mbamatama ninga anthu mazinji anachita mavira mawo kwenda kapata basa kunja asapangwa pinthu maningi midzizina kusadzonga tani ndiri kwenda ndikhire ni nguanga ikarasa wanga mpashita ndikireni changa chiri mbokosi ndikireni changa chiri mbokosi mama ngegedi ndikwenda sana mwadidi mabi andi mandi kwata ni madzi mpapo kwata ni madzi muna mwanjinjira tanadi ikani mu madzi ndikireni teka we mukumida mumtishera andi kana kwenda alikwenda anga fika uku kungolo uku kukulu sheni markeza mandi kukupanga nsangani uku kungolo uku kukulu funa pipatekene manja simore hari tani hari akomerwa sha hari akomerwa maningi hari kupata panyumba panzachi tapata nyumba ya nzachi ma nzachi halipo tai akomerwa ndipina buke kuti ndilikwenda kubasa upiva handi ndokonipa angamamba ali garimbo mwafika nata ndilipangana pano ndilipangana ali nkwete nkwete pachisa pa pane ipi yake ali pachi no akudikira ndzidzu ngono ndzidzu ukuru akafika go mbani ndili pano pau pitiratu uyi mbani ali pano ha uyi mbani ali pano hadi hapa napa ndipidongira kula kala vi chakunkhodoro chingabwera china kunkhodoro iwe hakunisa kuchona tai mbwena chona mbani ndi nzako
1: Dimweni mwatifungulia njira.
0: Tafungulia njira kona. Ukalitikwizi. Ini pano ndinidzinanga ndinyani. Pai da Afrika pifa.
1: Ah, pai da.
0: Misangani onseni munhu sedzira sepa. Tendi. Sikugaya tai.
1: Ini ndinapitana njira zibozeni. Tangwe mwatifungulira njira apa kuti chinchinu tisapiona kazinji. Munhu uli panangu anakhulupirewo maningi uli. Ndiye sabwena kunkhodoro kwako pondo. Mbazaka kulonga kuipa pana mbachita penseni pia kuipa kuna yumbu kulupirira kutini ndina wanga sandifuna pandi ndina wanga sandipasa mbu mafala iye mtu mbozi mboze ndi iye sazaka kukumechi gwenembi pontu nga pidonga nsanga nduli sadikile panangu tingaita ulendo tsasia nyumba penseni temakuta makupisia mundi mweni mbwenyi kazinja na safe ule ndiye sazabwesa nyamalu mwemu Nditangwine chinchino andwa zinja kunenseka pa pakati mambakaliro panangu upata unotensa panangu na trombosi tanguyanji uipi sabukana pa nyumba mjuhusa zakaitisa mundu mbavaku pansolu mpaka upata na trombosi trombosi na onefi nchino mamu mundu panangu wa umankonu panangu na mwendo pia uipi sabukana pa nyumba mamuna sazaka kwata mtolo kukulu kakamu mungusolu machi ndipi sazakaitisa kuti mundu ule apata na matenda mkwona tu mkazi pa nyumba tisa nkrupiri tansemba na kumfuna mbwenyi tingaita ulendu pana tukwenda kupu asabwesa mamuna nangu nduli mkwona tu mamuna mbava penseni ipi nsolwache na katana wakupisa ungapisa pepo apata na matenda tangwine kuti ya zinji chinchino asaita pindu mchikumukumba mbanyerezira panangu kutini hapi na iteni nkabi mtu wakundona tayu kwa antu wakukona na sasa kafikisa mpangwa kuna ule anachitia chikumukumu kwa na topepi ndipi zin tisapiwa na chinchini pipitika mabanja omu mabanja mazinja kumaa chinchini tangu anji andu mpaka chinchini wasafuna chita tenzo basi ngafu nalimeza banja ngafu nalimeza mamuna na inkazi nzanga
0: tapira takuta kuna mbuya Zitu Jose Fernando Chitumba Maringwi salani mwadidi nzizi nongonona tivemwe kweko kumaringwi salani hapa ndapata nsangani wa mbuya Juanqui Bulandi Dondo mbuya Juanqui Bulandi Dondo alonga tepa avimwi munyu wa kupemba ngabe kwana ikamuliwo tai munyu kupemba ngabe kwana ikamuliwo tai munyu mangwana kale kuna kapemba nkuchona kuna kapemba nzako na kupemba ona anakupasanje madongolo mamairi wanyanya kupemba anakupasa madongolo mamairi wa munyu wao madongolo matatu wa munyu unakwana njisai ndipidonga kula kale kuti munyu kupemba ngabikwana ikanjisai tai
1: ndi mumwene nsanga chinja kuchansenja kupemba panangu ngakutisa tai waenda le tangule akupasa ule anakupasa pera akupeze ntsiku ine basi mukona chasiana na chini cha kupatilo keni basa mkwona pa basa tingapata pana kuma kwa ntanda sapasa kweni makubili kuinjipa maona tingafika kunyumba tinagawisam tina itatepa na itanyumba ishi nangu na gulira na piana nguo panangu na gulira krasa nguo gulira krasa kuna baba panangu na mai mfoya mkwona tu mbwe ncha kupasa njine panangu na pasa nshikudu ncha kupasa unadungunya kunani Pepe msangani satifunzisa kutichansencha kupasio nga kutisa tai Tisafunika tiwangi mpambu tipatibasa tuiretuone mbu masanto kwa kunjipa tugule mchakuja panyumba ni chini cha stand chinafuna FG tinagula na kubidia atwi tukwenda kumunda kalima tukwenda kalima kumunda papa pa chaka chingamala pano tino pio kuja dala panyumba mkuona tuchina gulisa mbu china tinaja panyumba tangu yanji tangu tapata basi nisangano kutipanga kutinga lima bwiranti limi na mpambu zanseni kutituani kuja chinafuna kutipeza panangu chaka checha mumbu mkuona tu alipo anangu senda kumunda panangu asa funa ndini mipianga njuni magaloni mangasi basi ya mpunga hapa tipi nalima pianga pangonu basi pepi yu ngafu safunika tilimi pizinji tukotoli pintu pizinji kutu tukwanisi kuja pinangu tinagulisamu tuguli ninchi ninchi panyumba tuguli nguo kuna anapiana makateri ninchi ninchi mkuona tu mpitekeni ka kuenda kalima na ufekenyu asa funa ndili mpianga ndoni panangu nyaka galao awiri panangu atatu ndinakuwa nakuja panangu pantisiku zingasi mkuona tu chansendi chinapatile fibasa chingabwela nchatu chene ule nafuna kuzaka pembe yonga haku mpasa pisi njitai nditanguine chinchinu midzizi na ifi chinchinu mundu angazaka pembe chakuja panyumba nga haku mpanga kutendika buse keni nchikuwa tai chinchinu pia pikalipakali pepe kwa zaka mpanga mutu kutika buse keni nchikuwa muli angafika kweku nchisakati dala zaziratu alikuenda mkwana tu chinchinu andu asaita funga yekena na shavi chikuwa chile nkabefi kupangisa mundu tai mkwana tu tangu ya nchapizwa ni ngapangisa mundu anendaka kandolera anandimalira posu yanga mkwana tu pepe satipangiza kuti tisafunika tipati basa chakupemba lero pemba mangwana pemba nditanguine kazinji mizi mwatu mutepe mundu anga pemba ngusa mpasa foya wakale ama panduka pana kamise kale anaendaka dungunyira kunani iyi chindo kuchita pasiwa achipatira base mzanga ndikafuna tomatene na nsangani chini chansen chakupemba nga kutisa mimba tai unajepangono basi unapata pono na nchala
0: tapreka kuta mbuya Shane Marqueza Mario tapreka kuta mbuya Jonki Bulandi kudondo na nsangano di pasempano kutua munyu wa kupemba ngabe kwana ikamuliwo tai kazi njikeni ife ninga nzanga malonga tisaita ninga masenzekero wa mpira kwenda kumunda kwenda kalesera kumunda pinabulukadi pina kusata tikanisa shupano tikaniswa anthu onsene padzalonga kuti she akaendambo mandruzi no akaendambo mandruzi no mbonyilangana adza chitatani mbafiwa manungu pia chini pano pidone dzuwa mbibuluka kala akaiza kuti chakachino ngabi kubuka ku mpunga tai mandruzi usabuka maningi mpunga lekani chitapia ku lesera ngabi kwenda kalima kwenda kalimiratu pana mana kulima na mbafu zonseni kuti mangwana tikonde kwenda kapasiwa na mundu kuti mangwana tikonde kachita mpaka misu kachita mpaka kwenda kabvunira nzako angamaa kupasini nkunza kwenda kabvunira nzako angamaa kubvunzi kuti mai mangwana munaenda kabvuna mbu ndime mapwepwe yoka mapwepwe ila kunda buluka maningi ile ndina vunze kuti munaenda kwatambo mbeo munaenda kwatambo kuna vuna nimbu kundine iyo munga vuna onsenu lingwanu iya makuona kuti ndi mapwepwe koka kwekule tangwa chinichi wapolola ndiwe kwenda kadikira kwenda kadikira pindu pa kupaswa chakupaswa ngabi kwana budu tai chakupaswa ngabi kutisa mimba tai na lini chakupaswa na kinakutisa mimba tisafunika mbodzi na mbodzi aga kandi basa na pate mba pati basa nsena mpamvu zonseliseni penu gulisa makala penu tema miti gulisa nkuni penu kibodzi na kibodzi na gulisefi gulisa matimati gulisa sabola gulisa masamba gulisa kofi gulisa pintu chimbamba penu mapira manga penu kagulambo kulibweza gulisambo nine ndi basa ikulu maniku kutimangwana tikondisekwa pachisa kutimangwana tikondisekwa nari anzatu ali kutiche ngama kweku kupowa kwa nchweku iye ndi adakadi mkazidi mkazi kalira manja nkazi kuna nkazi ichi nanda kalira manja na bulungutu nkazi onsene sabuluka mbenda kachita mavira mao nkazi onsene senda kumunda ana kwenda nyamatanda ana alikwenda manika ana alikwenda teti ana alikwenda mputu za kusena mandruzi mputu za kusena sena zinalimwa chinchinu antu mbwenyi hii fitisafuna tekali antu wakuchita pindipatu tekeni tikondi dikira paswa na mundu. Mundu huli anadikirefu kutatipasembu huli. Anapintu pia chembu. Kazi nchikeni ndaona nsiku na ngocheni Marqueza Mari na hali alotiva nzitu ngunono. mamuna balana cha shano ashano atatu amuna awiri akazi iye hakuna kumundi jo ah kadiwe ikadiwe nyama yao iwe nyama yao wadwala kodi wadanda kufuta chukona tilipano ninji baba kodi ninji ilipano kunu nkabi ne mafuta akukanchisai ne baka yao nkabi iyo unakaradi kwa kuna nkazako le sempia uli nkazako nina kunyengere ile iwe ne nkazako nina kunyengere ile unapio na nilipano ana sapikiri lwa ana pikiri baba manja andi timwe ni mwana sapasa baba chakutoma senda kuona mpa nyumba pachi angaona kutimba ndalurupira asenda kapasa baba chembu mbwenye nga sowa ndipina kalie pepali na wambu na timbure kempu na mataku apu tingalidikirana basi kutimwa ana tipasi tinafana njala tingalidikirana basi kutimwa ana tipasi tinate tinafamba na usiwa tinafamba na usiwa tinaja tinaja masamba anomba kunda pita munyu anomba kunda pita nchi mbakunda pita sabona mbakunda pita munu mafuta mbakunda pita ukaka penu mandui tangwa chininji tukuli kile chukupasiwa chinchinu mbatile kireni chini chukupasiwa tai mbozi na mbozi mbapati na manjaji utongiatu watipasa mwai kutimonseni limani mwonspari paneo pale lima panakaleo pale lima panakaleo mbuti yonseni chilo chita mavira mau tapela kutakute unansanga ni kwe kunzanga?
1: Ini nsangani nkhabi chinchinu mbwenye nsangani kwa labwesenu kalibosi basi
0: hapa nzanga nsangani wakumalisa unweni panu panu hapa ndushu umbuya Johani Morinyu Nyaminga Bairo 3 de Fevereiro Sheringoma Nyaminga ndakufunda pani Nyaminga lere Nyaminga
1: kuka lera Nyaminga
0: antu kanuka kanuka kanuka tani antu wakala soka tani kanuka digekera Auna safari bisangani simu nzanga
1: asafisira kazi
0: asafisira maningi na pereka takute Nyaminga alera ankonda Nyaminga nsiku na utika kana kaya yeka yeka yeka panu nsiku na kumarumeo yeka yeka marumeo nsiku na kupanu dondu yeka yeka dondu ini nsiku na kupanu kunu mzatu asatimba akalonga maningu kupi akalonga maningu kupi maningu kupi
1: Zambezi
0: Zambezi kukirimani mbena akalonga maningi mazingi na tuwa kundibodzene kundibodzene mbwenye lero Nyaminga lero tapaka takuta leka sosa mwanambwa wachinkaikai mbudziwa kuti ananduluma leka sosa mwanambwa chinkaikai itai mbwenye mangwana mwanamboyi iyu mbudziwa mbukambudziwa kuti mwanambwa na sosa nyankaikai huyu anatani anatandulume
1: ndi mumweni pepi psatipangiza kuti tingakhala pachisa ife mbiteke tisafuna tiwezi anthu akusenzeka nawo anthu akukhonda senzeka nawo changu iwe ungaenda kasenzeka na mbava mangwana una mangwambo masipaya nga upata na wanga kuti ndi mambava atepe iwe si umbava tayi mbwenyi unaikwamba kukhunda mambava thangu yanji unashamwala mbava unashamwala tsinsina unashamwala saphanthu cha masiku unashamwala senda mbaberanthu cha masiku mukuona tu ndithangu ine kuti tingakhala mpisa tisafuna tiwezi anthu adidi ndi yapi twera tiseki nawo anthu akuipa mitima ndi yapi thangu iwe ungakhala shamwali watsinsina iwe ungakhala shamwali asaphandwa satema anthu na masupada cha masiku ungasenzeka naye you know kuti ndi shamwali yanga ntsiku zina mazina supada bozeni na temene na anthu anazeka kutemambo ndithangu ine tingawona kuti pana munthu asaipa mtima pa chisa asatema anthu asaberanthu tisafunika tiyandika nsumira kwa supaya you know kuti kwathu kuna munthu asafamba na supada asatema anthu asaberanthu asaphwetera anthu mmizimu awo cha masiku twera asupazika kwathu ndikafungira twera afunzi kweku uchita uchilemezi kuna anthu mbwenyi tingansiya nsinsina pa chisa pa tingansiya mbava mangwana ife tinazikabirambo naye anzange ndikafuna tomatepo kuti tingaona munthu akuipa pachisa mbitekeni chita ushamwali naye tai nje zinje sonefi pana kuna kazi asapangana nzeru zakuipa kuti siya mamuna ako kuna mamuna nawo ndina migwanga sakufuna iwe anakobira twera kupasa iwe ungaenda kweko ukwenda kapita na njira yekuipa mangwana unazakalira pampapaya thangu yanji wenda na munthu akuipa mtima mukuona tu nje zinje satilanganisa mizimu atu kakhati kukhamwa didi na kazatu tera zikafuza kazi chinchino nje zinje ananzeru zakuipa tera zikafuza nzapa pabanja nzanga
0: tapera katakuta kunalo seri tifesira nzizi nangonani pano misangani na mbumba Mbumba na Misangani. Radio Mosambiki na Misangati. Kuteketeka Misangani pano. Ina mkankati mwantemba boda pano pa Radio Mosambiki. Apo Nsanganu shena marikai za maru wuku tumburu za mwadini. Leka sosa mwanambwa wachinkaikai. Mbuziwa kuti asaluma. Have you ankonda nkazachi. Intina mkwanisa ndini. Intina mkwanisa ndini pano. Mamunacha kondo na mamuna. Mamuna chingina nkwanisa ndini pano ndina nkwanisa nkazi mamuna kulonga nkaza chingina nkwanisa ndini pano mamu nkazimba kulonga mamuna chingina tindi nkwanisa ndina tindi nchinji no ndina tindi ntsuke nori iwe mbudzo kuti mamuna oyu asapenga maningi mamuna oyu ndipa nendiye pafika kakacha naye mbudzo huyu chingainga ichi mangwana huyu anadzandira mukirambu ninga anomukirambu nzanga imwe ngabi avindinenda pepale posi kachikawiri iwe mbudzo kuti mwana oyu anaongwa pachisa ngana huyu makaliru wachi siadidi tai ife independent pepale kuti ndikasenziki naye pepale pina sose iye asongati ndikande kadini kanyangana ngana nalongwa kudentia nsiku ne nia kadini anthu ngabi mbwenya satsongo kuti ndinkumbya kibodzeni kazingi sacha puta nseru tizapaswa nseru tangwe ya chininchi tafamba na chinkainkai ife mbidzo kuti anafamba nini panuni chinkainkai angapata napata anapata pachachi ye mbwenyi pano ngabi pante mungabi pepe Stavo junto, é cúmplice, o que Yembo asali pachangu udidi kunu kunja kunu tineta tuonsene iwe iya da putanseru na doyo na iwe ulokunda putanseru mwonsene dondoro njira mbe kaibu zeni kazi njikeni akulakala unga vyanchi avilekani senzekani nanchi mberi senzekani mkokota unata kokotwa na mberi pobuzipeni mberi tuwerea nyama zikulu mberi afiranchi efera mkokota tangwa chingi tuwerea nyama zikulu ali machibunti nzomba zikulu ali nyume kuna batuwerea Fika panda kuntunda na chine kunumpeli. Akaezi pina numpeli pindi kwenye kunumpeli mazi. Se mbakune zokuti alikunumpa chicha. Enda kwa kuntunda. Anumpa mpata mbele. Nsomba zikuru zi mbisi. Mbisi puruga puyuziko pepani. Mbisi mwiri ya pontu chibansi pansi. Mbisi ya pontu nyanza chije. Penu nguwa pontu chije. Iwe na kuchenjira kwako. Kwa wanumpa kunji. Anumpa kupata kwenye chisa mbele. Ndiwepe dongila nisangano kuti. Iwe mbisi zio mwana mbo nyankaikai uyu. Leka sosa mwanambwa unyachinkaikai mbudziwa kuti asaluma anakulumisa tingulunga mwanambwa tingulunga nyanchanja tingulunga suro tukulunga nani
1: kuna ifyanda
0: ante ifyanda tapata takuta kuna mwansema kwa Misangani nzizi nongononu Misangani na mbumba na Misangani ife tikalipanu nzizi nongononu tikita Misangani idabuka nkati mantiemba bitilembero na ntoko zatu wetu sete wetu kwatu wetu un sete tres kwatu ndi ntoko zi wakutomono wetu sete Wetu 4, wetu 1, 7, 3, 4. Ntoko zo kutomanduno. Wachu hili. Wetu 4, wetu 24, wetu 1, 734. Tibwere sile pontu nduli. Wetu 4, 24, 81, 7, 3, 4. Mitu kwa zati njine miwiri basi. Ya kutambira nayo Misangani basi panu pa Radio Mosambiki. Munga yutuma Misangani na ntoko zine miri, inafika kuna ifana mkonde Misangani. Basi yeni, si ntoko ziwa kuti kurajo tanada, ndi ntoko ziwa mkonde Misangani, tambira na Misangani, basi yeni. Tapira katakuta mwonsele mkava chupembe ya Misangani. Zutu nangononu, imu ndi mwantu wakumante mama ningi. Mwantu wakumantima, asafunika kuti akomebu ntima kunaanza chepu. Iyu watu kupaswa mpata tepa. Mbunzo iti. Sheni marikeza. Kala pakachiti. Antonyoki kala pakachiti. Nzatu yono neku. Alizo. Funapiti papakati. Pakachiti pachi. Aendele kunsogolo na mabasa pano. Parajo Mosambiki. Nzanga pangana tendi.
1: Ndimwene inizinanga ndini Sheni marikeza. Mari mbwenta funatisimbe mbandu wa sinji. Asatulonga kuti mutisa kufana programana Misangani, mbuya Luigi, Alexandre, Pabera, kwa Buu, kuna mbuya Manuel, Gopan, nazi zinji. Ini sinanga ndini Shen Marquez, Amari, Salamadidi.
0: Tapereka takuta mwanseli mkava chipembe cha Misangani pano para Radio Mosambiki. Ini pano nkonzo chipembe cha Misangani ni Kalijose Joao Antonioki. Milipere kwa kundi na kundi na cheni marikeza maru. Kumichini mutive gudu tepa kuli kuna unikemwe kuli. Pene kuna mwanikemwe. Dikapatula kumichini na George Baru. Ife mutatumatu. Ndife na chipembe cha Misangani pano para Radio Mosambiki. Mwanseli mkava chipembe cha Misangani. Ife ankonda Misangani tinati.
1: Salani.
2: Zerumbawile.

0: mara kufa nyimbo yatu ya kuria kakamu. Tafina, tasenze, kana pinamu.
1: Ndimo mwene nzanga. Omira, manungu wako mbadidi?
0: Manungu wanga harumadidi mwene, peno yako nzanga.
1: Inemu ndiri moda mnafunika, ndipange, simanangu kuipita mwadidi, mbihanji pinachitewe.
0: Simananga nukuipita mwadidi mwene, tasenzeka, kwenda kumbuta ufunzi, pesa mayanga basa panyumba, na pinangu. Penombo yue nzanga.
1: Inemu ndikuipita moda mnafunika, ndikusenzeka, ndikufunza, lero ndilipanu pa shuda radio Mosambiki, ndikuita pindu pizinji pia kusiana siana pakati pasimananga. Mbapo nsola twa lero ndupi?
0: Ndimo mwene nzanga, ife lero tina nsola ya kuria kakamu, lero tina longa tangu udidi ya kusizikira.
1: Ndimo mwene avesere nsola twa lero nsola kuria kakamu, makamaka kulife na ngono nanji, nsola lero isalonga na tangu udidi wa na ngono, nanji ife ninga na ngono, tina udidi wa kusizikira, panzizo nsene mwana ngono asaona pindu pizinji pondo, asaitira pindu pizinji mbapo mwana ngono angaziwa udidi wache, iya anakosa kukweka pondo na kwanisa kuti angaona kuti mundu na kulemeza udidi wache, iya anapemba chipezo.
0: Mafala didi nzanga, avesere zwani kuti programa ishi isachito na nangono kuli imu musene munatifesera, makamaka nangono.
1: Ndimo mwene nzanga, pano ife disafunza, pondo disafunji sana. Leru tikulonga na tangu nsolo wa didi kakamwe. Mbea didi kutimu mwensene mkugumanika paduzi na radoani muvesere muda mnafunika na nji ndi nsolo wa kuria kakamwe. Yadidu kuti tinyerezere kutingalonga na tangu udidu wa kusizikiro makamaka kulia na ngono, ngulonga kuti mwana ngono asaitiro pindu pizinji, ninga kumenyiwa, kukonda paswa chakuja, kukondeswa kwenda kumbutwa ufunzi, kujitiro pindu kutisipia didi tai kuli mwana ngono. Mbapo udidu wa chisizikiro, sabwera tuwele kuti umalisi nsambu ninga unoo.
0: Njimu mwini nzanga, ife leo tikulonga tangu udidu wa kukala na chisizikiro. Mbwenye lalikani kuduwala kuti ana ngono ana udidi zisinji. Ninga kwenda kumbuta ufunzi, kukala nazina, kupasa chakuja, kusambiswa, kwenda kapelekea kumbuta ufunzi, anga feruka kwenda nao kumbuta ngumi. Na pintu pisinji, tuwele kuti mwana akule ninga mnafunika. Na nzera sadidi, ponto na kufansa.
1: Ndimo mwene zanga paumira mafala kuria kakamwe. Mbwenye tulikulonga pano na tangu udidu wa mwana ngono mpedidi kuti tende kavesere pindi atu ya udidu wa na ngono tai.
0: Ndimo mwene zanga na ibyo tende nikavepindi atu ya udidu kuliana ngono.

0: Nyimbo yatu ya guria kakamwe ya sala nduri takoza kuvina bulukira pano pa Studio Radio Mosambiki na chikulupiriro kutimwe anavesera programa yatu pansiku ya lero makoza kuvina na ife
1: ndimo mwene nzanga avesere kumbukani kuti lero ife tikulonga thangwe kudidi wakusidzikira kukulonganya mwana mbakufunika kakamwe na njimwana ngono ya lero ndi untongi wa mangwana
0: ndimo mwene nzanga mbapo shamwalianga pamira tipange basi dzizi uno ashamwali atu akuvesera programa yatu apa nsiku ya lero inepano ndikunyerezera kuti awene anamimvunzo ninga mbapo inepano ndingamenyiwa kazinjikene peno ndingatikaniwa siku zonsene ningakhonda paswa chakudya ningakhondera kuenda kumbuto wa ufunzi ninenda kasoma kupi
1: mvunzo adidi ntsanga ana ngono anachupwa isafunika kwenda kasuma kuna funzisi kuna nyakubala kuna indikani kuna pulishi, ponho, na kuli kunaonelera udidu anangono, tikulonga kwa san social. Na ipyo tendeni kavipindi yatu ya ngumi kulonseni, na ipyo veserani.

Bwera niko pakati pa phindi yathu ya ngumi kulonseni. Lero tinalonga na thangwi ya ngumi wa mbuthu bodzi. Inatichitisa kuti falathu iveke. Mukunyerezera tikulonga ngumi wanji. Ndi momweni ngumi wankano. Mulomwathu dinjira inango inakwanisa kutipasa mikanzu izinji pa ngumi wathu. Tingakonda kusuka mwadidi nkano mwathu tizakhala na mikanzu. Ndipi mfunyi pizingi pinapita manungu mwathu. Njira yachi ni nkano. Na ipi osafunika tichite gashu gashu na mulo mwathu. Tingati tilangane mautenda mazingi asabukira na thangwi ya mulungu. Ndipana vefe kulonga kuti nyama isafa na thangwi la mulungu. Tingakonda kuziwa sasanyira pia didipeni mulo mwathu. Ndipana onemwe tizakhala na utenda wa nyoka za kwenda. Kupanza, kutapika, kubvadzimu, nitileka duwa kuti pyonseni tapisosa ndife. Ndiyadidi kusalakana mulomo wathu. Suka mulomo pakulamuka, ungamala kudya, pakufuna gona. Safuna.

0: Bin hiadu ya ngumi kuloseni ya salandula. Jiife kukala na ngumi wadili pia kufunika. Takuda pono tafunza bintu bizima ife ningadangono tingazia kulonganya ngumi pia didi kakamu na njitisakula na ngumi wa didi
1: nima mweni nzanga paumira mafala didi kakamu mwenye mperidi kutiti tikonde kudwala kuti pindu pionsene pisatoma pachisa na njipachisa nduku kuna gumanika na piana anapiana kuti habe kwenda kumbuta ufunzi, anapeana kuti asakakamizwa kupita mabonde, anapeana kuti asamenyua siku zonsene, anapeana kuti ngabe paswa chakuja tae, safunika kuti ife tisagumanika pachisa, penwa kulakula sagumanika pachisa, mukale chiriri na kuonerera anapeana nsene wapachisa. Tuera kuti udidi wa kusizikira mwana uoneke.
0: Mungaona pindu pa kuwipa mbikachitika kuna mwana, lekani gopa, ndokoni kasume kwa mtonge. Nanji, piensene pisatoma na pachisa. Ngachita pepe mkusisikira, wono mkukurunganya, mwana ngono.
1: Ndimu mwene nzanga paumira mafala didi kakamu. Mwena mwene mwote ndenika vepindi atu ya kumalisira ya chitangano. Chimizipano tinasa punto.

0: pindi atwe chitangano ya kuria kakamwe salanduri. Takumera kakamwe na chitangano chidajitiwa na shamwali atu paumira. Takuta.
1: Anzatu programa atu ikufika kungomu. Tasanzatu kulu kakamwe na kukala na imwe panu.
0: Ndimu mwene na chikulupirira kutimu wakosa kufesera programa yatu ya pansiku wa lero kumoda mnafunika. Lekanu kudwala kuti lero tikalonga na tangwe udidi wa chisizikiru makamaka kuli mwanangonu. Medidi kutimwe mwonere anapiana onsene, mwasizikire, mwakoe, mwakulunganye na njimwanangonu ndimaluwa wa mangwana.
1: Ande nzanga, mafarako ya kuria kakamu. Chikukulupira kutensene anativa afunze pisindi kakamu.
0: Ndimu mwene nzanga lekanu kudwala kuti programa ishi sasogolira na Manu Santos Golongas na chipezo cha UNICEF pabosipende na transporti municipal ya panu pabeira. Akagumanika kumichini mbakatikira nyimbo na mapindi za kusiana siana ndi mana Eva Shisapa. Pondo akagumanika pakaluta ndife panu ine ndi Njeska Maria pabosipende
1: na Palmira Laz.
0: Tatukulimu nsene.
2: Salani mwadidi, salani na ngumi mwadidi.

kirele chana ngoma kana mumbu chedu kamu nyemasi sabata kudari wa mweni varikoneka pakati po msololo atikangawu ni kuti vasabera tishiri pakati po mabuso kana mamwato ngo kuti zuwa ropano pabaira ndrona kamu renga azururia na chondosho kamu na zvino tikoneka pakati po mabuso. Mpurukiri kunenga kuti mupiki zano nuzila liga ndio na kamu watanga zururia wapindari. Atleti kunjona kamu ya kave chiwina na matudo na kuna kuta mavili. Kapundundira sulu kamu kuna chikwata. Zote mangwana wapindari chikwata kamu chinazu Barcelona kamu cha kutambu na chikwata chinazu Elche. Mucho ulo kutanga.

kukere some people kama mtu chana nguva ntato chama deko kumupa nyemombo kana ngoma chedo kama mtu kusiana siana nyama si sabata wapinda koncheko chana kuna kuita makuma viri na mbiri mwiju unukwa katutu kore kama mtu suviri makuma viri na tandatu Masuku Amunanga.

0: kanjwa ndibwele sambutino. Kwa nangu kuti mdandikwata tuwela kujepia didi pinapikwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mura wilipekuja.
2: Mweraniku, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yafu, muna toma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndimo mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbanea wanakomerwa na ini kuchemira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Vitida chita mapikiru aneo adidi, amunatu, akazatu, anatu, bada tomambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndi mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbuda tomatene pumasuma na onseni, mbukara wakuanga wakusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

Ndichona ngoma chedu kana mumbo chedu kama chokusiyana siyana vapurukire ndikana varadzi Mosambiki kunanga kuti nguva chakakwana kuita hajo kana ntatu chamadeko nomseso kamuchono kona kuita makoma shano nomutinozova tichipeka jemkano kuna vadone vondimi ya chisena.

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara, saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana, saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah, baba, mwana asi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Radiere.
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tetea kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Diwaisi nukwenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kuda hakuna muna akadaro. Ane vuzi nuerera. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.
3: Timizvano ndi nzidzi wa mapungu ofisera radio lero ntsiku ya sabudu. Mapungu anatikwata mpaka pa nzidzi kumwaza pidzwisu. Mafala na nyimbo zathu mbwenye kutsakula kwa basana TV programa ya Nchesa Boards. Mari Flipi na Nish Karimu. Tufuna kuti mabasatu maulu walero afiki kwa dimweni kuli imu nsene mliduzi na inu nyumba ya mhebu. Timizi pano natikiwa kwa cha mapungu watu.

0: Mai usanditonga pano ngafuna tonga kunyumba kwako.
1: Mai sindalonga tepa tai ndalonga puka mwenyana kugona pinapidirimwe ipi? Kaliani angaenda kubasa timizwe mubwere mwandisandukira pano.
0: Ndakuta ine ndiri kwenda sana mudziano. Paita kusiyana.
2: Ah, mwanamadidi.
0: Mungandona pano mwendo anga bwera pano. Muninga fa febiri. Mungava munthu aferuka na febiri. Mungandona vano.
2: Mama
0: wanyipezi
2: nzimwano fambari makusanzaya
0: handi baba taenda
2: fambari mwalili
0: mwapichita
2: ndapichita hee
1: maelekani kwenda na yeah. Ndukwala
0: mahali mwana ngandukwa kana mamunako ini ndaza mwaza banjako ini ba
1: ngabi ini mangwana kucha ndina bwera kweko mnaziwa kala mwatu hao
2: nyanyamina mama kazangari mba zangari mbo pia
1: hapu imu mwapichitila njitepu ini
2: kunjo kapisa
1: uwa pisa pisa
2: kunjo kapisa
1: Medra... Oh, imo musai piro pina bwera
2: wapano. Habi piro tae. So medramba kemuna nzizo bwepa mwenka panga mweni.
1: Apo mwakona kujipanga, mida panga
2: ini. Oh, pisa kunja. Akawana zangaye pina mwena mwewe mbo. Maji kukipiadidi nda tanine.
1: Inembo ninenda kweko ni mama dandibara mba wene.
2: Nawele kubara. Maji nyamina kabidi kukayati kweko rae. Akuwa nyele duzi niswa. Ndibase kuluma ninge ni.
1: Nikari kupi? Nikari kupi? Yu pika chiteo penseno kapichitea kuti nditani.
2: Nisakwala kuti mbedu nukaleti kwa kunyumba kule.
1: Ai.
2: Kama
1: sakao nangu mwanyengeteka.
2: Na ukaleti kwa mama kwa mama kwa nilimu.
1: Kama sakao nangu mwanyengeteka. Ini kwa mama ninenda kwa mwanyika kala kwa kungabe. Tamanga tonseni nyumba.
2: Kwa ni panasebe.
1: Tamanga tonseni nyumba. Iye dono nafuna buwaka kapa na tangu ya mama. Ndipepive ndipinango pia nipika kademu. Nani
2: sono mbedu kwa kwa.
1: Ai.
2: Na mwanyenda kwa kwa.
1: Muna piona.
2: Ini menyamunu pati sinafuna menyamunu. Pano janti mangu lupachala neyo. Nti mangu japanda pista pano. Panda pista. Ini menyamunu pati sinafuna menyamunu. So ngono kuti mbyadiri kuno pyenesa ukhale kwe kurume yako bosipenda kwenye limadiri kwenye duzi
1: kama kaswada te
2: oh
1: kuronga kwene weko
2: ungava chanjira ndine
1: apa pita
2: ungava chanjira ndine
1: ine mbonga fanya nyamina ndine
2: aha ungava chanjira ndine
1: iwe mbonga fanya nyamina ndine vano
2: unenda kumbe kwa miyako kangombe kwa
1: miyako sinenda
2: unenda nyamina
1: sinenda tai
2: ndikona ngapo pano mafa pano pano pa kwande muzunu
1: andibara ndiye pia nini pinono pia sena andibara
2: ndiye ndikafika pano muzunu pa ngori sasa emelati banji
1: ya kukalamba mali ninachitanje mwana chindinene basi
2: mali kifona fika pano
0: chadi odini ndakwanisa kago kunyumba pano na kadi ni dia ziri neza kuona nyanyami nene
1: mai
0: ah ndabwera mwananga ndabwaka kuona basi nisadzwa mamunako anapifuna tai au ndakwanisa dini kago nyumba ne kuzaka kuona mwananga iwe
1: ankabe
0: anakumbukene ndio basi ndona ngwini pano
1: ankabe
0: abudesha zana ndona ndabwera pano ndakwanisa tai lero na chingi kwena kamona pono
1: machero
0: tachero ape ni mangazi ya kwa kata
1: angwa didena gwenga na pika pilipili wewe mai wako resonsena sakapano apolero
0: anapi basi chiriri
1: anapi kwa tani piano pao hizi mbazati buruka kwa tani mapao mwende bishuka pilimwemo mapao ndokoni mai ndokoni
0: huku ndifambi minintawa
1: hapo na chitata nimbo ini
0: magwa utoma ligari nipepepe wakoze pende
1: televisa
0: desuwa jazana ndabwela kukono
1: nisa kwa nisa ligari na chemera iye
0: chemera zaeze ligari ndoni
1: Chanjira.
2: Mama maluja chima, maluja chima. Nga maluja panu bi?
0: Maluja. Ndona pa gaka mkwartu mwanu chinchini.
2: Kwa mama, mwere mkwartu.
0: Ndona mkwartu maluja kukaka.
2: Maluja chima.
1: Ngabe mama. Atima adia.
2: Maluja chima.
1: Maluja chima. Amara da gula zana.
0: Nadikira nga gaka.
2: Mai muli malu, eh? Muli kimozo njepa kakeo. Ino nga maluja chima.
0: Ngabe.
1: Mai. Mai, poda nga gaka. Panu ngabe gaka. Nga mwenano hada gula di maluja. Mara papa kere direka.
0: Ina jia zitatu nepiona hii pingabe. Dapisua.
1: Panango mangwana
0: mkabwena. Na zeni mkairikairi kunu kuzira makai weni. Nisao zira wanga zaona bebi.
1: Ante. Panango mangwana.
2: Haa. Haa. Kwa mwena kafika kunyuma mama.
0: Ndapangana hata mwena kafika ja.
2: Kumidami njene kode mkari msa jemizi mwandi. Mwena kafika ma.
0: Ndili kwenda.
2: Mbali mwadiri.
0: Kutamangisha mama ndaenda nyanyani
1: abe mama sieni musanzwakali yakanga pambuka njira
2: kumidambwe chepambu
0: hiyo mama angabuya chipwata kwa kabwa hapa ningampanga wewe nako kundipepi na chitikani pano
1: lekani ka pangani vuvo pata
0: nampanga pia chekera maka na
1: msa kumpanga mama ndipo ka pangani maishi afunda nkano maji pepo vuvo pata kuyo
0: hapo ni pano pensene ningakona nampanga niende babanga
1: nampanga vuvo pata ku nema kunyado yo
0: Nga pangiwa lae?
1: Leka nika pangani dishi. Muna ndo nisanyatwa.
0: Nibanjaku mwana ngandaenda.
1: Ndokoni mwai.
0: Salani. Pa itaenda.
2: Fabari mwadi.
1: Kwa jani palashi kuhishi mwende nani.
0: Mbaperuka mundu kuni muna ndipangamu kutukunu wa peruka.
2: Aja mulikarini ntokozo kuchari ntokozo mama.
0: Ntokozi
2: ndinao si. Kuchari ntokozo.
0: Kuchari ntokozo kwa peruka. Mwebwe bonu nika mazero kanzere nare. Hii pa ita chumuka.
2: Kambia na kalimatende nare.
0: Pida longemu pire. Yani pasanjira.
2: Anale kalimatende mama.
0: Kachira ni zomni bwa.
2: Ni matenda nale.
0: Matenda nale.
2: Ate basha mwa tambwenye.
0: Ai.
2: Eh.
0: Takuta baba.
2: Pambani mwadidi. Kumidamu inafuna kondemu hii.
0: Ngabe.
2: Musademizi mwambi.
0: Ngabe.
2: Eh.
0: Ai.
2: Tabu unaenda kafika.
0: Handi baba.
2: Eh pambani mwadidi.
0: Aenda nyanya mina.
1: Salani mwa. Ndapiva maishi mpeno na sala na.
0: Ndaferu kwa mwana munandichera ntukuzi.
1: Ndapiva.
0: Ndina khate kunyimbo.
1: Ndapiva. Njia nyakutivesera tu. Ife amai. Ingakati na mwana alipabanja. Tingafamba, tijiwe mafambiro. Na masiku eno wafika, siku zose eno wafika. Apo machi mamu nangabembo funafamba, muna tirekera. Andu wakadapaka na tenepa. Fabanja pao wakali Carlicho Antonio Chanjira. Mkazati akali Nyanyamina, Carolina Kativu Nyanyamina. Maya kafamba kairi kairi pankamweni, neo na njijo wakuenda, apo neo nanji. Ora zonsene na machibese na maskati na maulo pina pigwa zonsene asapiona asapiva panangu asapidirimbo akali Maria da Grasa Pontescott mazalare muda ipisefe muna tirekerera muda komesefe imwe ife hahai wiro ngurangana pisa chitika mamizu tingafamba ndipamwana Nipa mkwenya, tingafamba, tikana mijiji ya kufamba. Peni, nipasha mwani peni. Sukuti jo. Akatipatira kumichinu. Akali kumichinu. Pionsene pina vemu, akatikazingira ndi George Baru. Muda ipisefi, muna tirekera, muda komesefi, muna ife. Ahai, wiro, ngurangana.

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara. Saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwadi chokwadi baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaradhi here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tetea kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Diwaisi nukwenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kudewa kuna muna wakadaro. Anevuzi nuelela. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

Basi ano funza nzizi kushita shano nma pini matalhatu 17 horas na 6 minutu na 58 segundu. Amunakuru apa lero tatambira tsamba. Tsamba ishi datambirefe ya buka pa chisa cha kumanga vila masane. Sati kuirenga tae tsambe di maseka ndakini. Akuruma ipiri mpiso mpenjipa. Basi takuti. Baba afeka ine nkabifuna kuonekera, kubvekera dzina kabiretu, mbwenye na kupangana kutakapanu pamanga, chisa cha vya masani. Baba longatepa, atimbuya kembo hapogwa zinanzano mwenikati mwenyumba mpepo ya Radio Mosambiki. Ndukufuna mbu kutumundipedze mbu. Atine ndasemba, mbwenipa kusemba pale. Ndiasemba nkazi, kutisa pembera, ine msa pembera mbu. Peshtika ni ninchi, huko nkukulu kulu nkungono. Pachali chapo, paka funika mbozi ntsogoliri. Tingolonga ntsogoliri, tirikunga nkumbizi, tingolonga nkumbizi, tirikunga pashtoru wa igreshi. Mpuyenye, nsoka, pana nkuchunganu cha igreshi echo, aenda kaona kutua, baba ushu, akalipia masu kutakani ntsogoliri pano. Hande, ninga msupi dzoka kuti panama igreja nangu penu. Penu panango ndi onseni, panango si onseni itayu. Hana pizu ambu ndi mwakuru wakuru mwumunu na kuni msapembera. Kuti ungafuna kutu ukali ntsogolezi, funa kutaniwe. Uchati. Tenetika uniku ngukuru kuru ngungono. Yuo tu, mamunangu atonywa. Kungabanje ya atonywa kutuwa, ya tuinyiwa. Kutira kuti achitin chato, kutira kusogolu kwa ndima. Akwa nisiku kala ntsogolele kwa mbutine ya chalichi. Hande, letunyu wawo, yofiko wa nkabindawa. Na kutini za parabasa, nende kafiyara kubili kutuwa na kutini kwa nsiku chata. Hande, achitadi imbu yu, mamunanguru, na kazinguru fika panyumba po, mavirana ya gede, fiko wa, ndufuru noyu, neshtatani, patishatini. Ngufika kuti, iwo tuwa indari kwa na kafiyara kubili kubanko, girejamu peza munoku, pakati panzidzuno, katzinkuru, na mamunankuru penu banje nchigwagwa banje ishi, iku gazilira. Mbwenye, hapa kana madodo hapa, hamuna kufesirani basi, pakana madodo hapa na imwe mbuna muna fesira Radio Mosambiki pakati panzidzuno. Awena balana tatu, mwana mbozi wankazi nga kutoma, wapakati ya kari mwana mamuna, wakumalisira kari mwana wankazi pontu. Mbwenye, mamunankuru usha nafuna kuchata uyu, ngabe kupidzio kuti mwana wapakati suwachi tai mpwe anapidzio kuti mwana wapakati suwachi tinkazi na kuti nchato ndi sumana funabwere sumana funabwere ndi nchato dzana ya kusi dzana kusi dzana kusi sikuwe chitatu ini ndatumizwa tsamene nsikuwe chitatu nsikuwe chitatu nkazi nkuru atumiza tsamba penu alemba tsamba tsamba ilungwa tepa atikodiwe nyanghudwanga mankhadzianga penu pewa chimwana kulongo pakatu kutumera nsiku la busewe kubiri yako madzana matatu mpaka liru kodi mwanaku ya naja kubirine yo ndhande na pita mpaka liru kutu kubirine na malatai kapuchino yimba pizio kuchite nsiku ya nafunabwe na nsiku ya chishano anachato mbwenye tsamba ile haitumiza limbu hiyo kutumiza kutumiza tsamba masezu kuti tsamba igwere ntokozi mwapewa chimwana ole nkabe tsamba yandika igwere ntokozi mwama munachi fika kuti pana upara nguwa pumbusika pene pale mwamuna nkulumba ona tsamba ile tsamba minonga tepa kodi umangadzanga pewa chimwana kutumera nsiku ili idapirekeo kubili yako terezentu mpaka liru mwanako anajia terezentu kasi nkuru penu wa mwanankuru pateni tsamba mbayu weringa kuti ndi mwanopi kuti mbanga kuti suanga tai mwa kutoma mpakati pra mwa kumalisa pie pale pale mwanankuru atuma kupata chidevu atuma kulira mwanankuru tsamba ishinja mjanga zanga nipano.
mbereke chemera pungwachi padrinyo padrinyo padrinyo oye bwera nkuno pabwera mbulangu tilanganani basi tsamba ishi adelemba nkambale musedziwa peko wa nkambale inja filiada kapuchino mamuna chuno mwanono ndupi analongei kuti wa kutumene siku zezi mpaka nali mwana nija terezetu ndupi na kuti mwana wana dzwini pana anonseni mpanga ini pano tepa peko wa tepa nkambe bintu mbereka kwata nkambale nangu kuti siyo tai mbalemba peko wa nkambe ndao bwera bwera na kutulukupiwa peko wa ini tepa nili duzi duzi kwenda pasha peko yo fika pa gura ipa shuparaiti pale unatugumana pe pale mba nyelezira kuti adelemba tsamba mbani ndipia chimano yo atina ndigumana pe pale nibwezo pasigishi pesa hante na kuti mamuna nkuru akana motokalache kazi nkuru akana motokalache kazi nkwate motokala yo mhenda tindikwena katambira ko biliani yapia chimwana uyu mbwenye bwenda kudende pere pale yombo pungu nani na yu babao alikwendambo fika pene pale mbayo na motokala kuti ndiyo motokala uyo ndemepepe gwebe bas akumana kuti motokala windu ikafungwa vidrio ndifike go go go go ha banyezera kuti mbani pia chimwana uyo abwelesa kobiri nafuna kuti afungule windu paona kuti mbani ndi mamunachi mbangu pasiri shape chakaro ninji pechitika feka yawo ndapata metro midzinga mbirira patrin kwatan motoka tindini iyo unachitowera nduli pira shapa sen pakira dimbo kapa sen paka kumanga fika kwekule papita nsubi tingonga nsubi ndi kwartu kene katongesa na nseru chimera familia yacho sene kuti safuna ndi dziwi ni pano mosene muli pano nkazanga ushu atumisa tsamba ishi pia mwayo parangu ndi dzedzi parangu ndi mwayo ngakupidziwa kuti kutomana siku ineyo dapereke ukobiri 300 mpaka lero mwana ako anajana 300 mbara kona kala baba ushu analongiwa kuti ndipai kuti sipewa chitai ngabusa kishpeza pano mwana kumbata janji tepa zafuna ndi dziwi kuti mwana unoyu ndupi yetu longa pezipeni nchatu ngabichitika anthu longa longa longa mwana longa wachita pingasa pekeo mwana unongwa pakati mwana mamuna uwe dzinzanga bira kama mwana nkadzi mbwe masemira kama mwana nkadzi wapa nchatu yimulonga tepe kuti nakuti lero ni nchitatu kwandu ishi ndi nchishanu ndi nsabudu ine ngabifuna vita yu ndale mabondo ine ngabiretu godonyo kapuchino pene papa badzabuka mikanzo kuti bwirani mudzone baba chinkadza vekate pape wacha nkaza famedia titepa kuti yewo mphemasi kuti nchatu muchiti mungachita nchatu uyu ngamala tinatongana pyathu yenemba veka nkhabiritu sipidzwa kale kuti panaoneka anthu awiri atatu pepale asakali pompo anango ukalantima nonga mphipiri baba dzalonga tepa kupanga mwana nkamweni ati mwana nkamweni iwe ndikukupanga leka takashwada na ifi ifi ndifyakulu ndidzende nchitemu ishi sifunika kuti nchatu chitika mbwanyo ngakhona kuchitika nchatu kufa ine pranga kufa iwe pepale apikira apo chino pere papa mparush nsiku ine chitika ine pepe chitika nsiku chitatu nsiku china bibera tsamba pakubukira pa ife programa ya bwerani tifundisana ati ndifundise nimbo ini pano ngufika kuti nchatu nechitikari pero nkhapi ine nditawire gopa kufa pranga ndisipia ngati pateni jiriko basi tapiva amuna kulumbu muno atimizi pano anakwanisa kutonga nseru noyo imwembo muri kunjoko pyamaso kuti pakati panzidzini mugadzirirembo uresiano kuti khali chifupi na imwe kutera kuti timizi pano ife tuti nati kwenzi kumwaza mitoko zathu kunjoko sake kudziwa mukunemu kuti kodi mpayawa anati achiti nchatu pero nkhabe.

0: Una ndinzidzo kuti muna kuru nakadza kuru machemberi muri kunja kwa mwe kusukuma nyantokozi wa oi to dosh cinquenta onze trezentos e quatorze bafunumendera wanga afika munendo kutoma muno shuda radio Mosambiki tati mulipo dzina ndimwani alo mulipo Mauro Adide dzina ndo ndimwani Atanga lero tanga wabuna kula tanga. Atanga. Basi mwabuna kula tenti. Kapuchinu pepa na shitatani mwabuna kulushu. Banja. Nchato. Nchato no chita penu nkabe. Na papi pontu na papi. Mbuya mbuya mbuya. Ana kona tani kuchita nchato tangwa chikutua. Ya bala na inkazushu. Ampata. Ntai, tai, tai, ini ndukufunza, ini ndukufunza te ampata, mraka kuti ampata mbwenye. Pa inkuru tsamba basi, tsamba basi, tsamba, ndipindu tsamba. Basi, tumemuna kuru. Basi takuta gunani kutwalina moto. Iwe na manjako waifudza manja iwe na manjako waifudza manja iwe nyoka nervoso pita pano yapita pia yapita na pano nyoka nervoso na manjako atinka bempe masu kuti nchato umvumvune pia onzanga malu flip alo mulipo dzina ndimwani alo mulipo dzina ndimwani Basi tendeni mwabuna kuru, tendeni. Hapa na shitatani mwabuna kuru, anati achiti nchato penu kabe.
1: Ya, pepa hapa tulonga pepa kutu kazamento na verdade nchato chiti kabe vijangu. Kutu njiri ya kazamento, tapangiza nkazi na mamuna.
0: Kodi yandi, hapa muna kuru wakana hapa. Ngufika kuti nsogoleri, nkabi nsogoleri. Peri mundu nkabi kala nsogoleri mwachimuwa madachita nchato, tayi, sakondeswa.
1: Nao, mtulangeni kuti mundu kutamili pastori, asafine kuti achati. Akazi kwane, machipasa kana mwambo. Ulonde mkazi na mamuna. Mbukwana da, agora mwambo, utapasa kukia mbibia. Agora mwunga longa tepa, mkazi na mamuna ni mtu mbozi.
0: Ndipo mtu mbozi.
1: Haa, nkabe kuti mamuna, akatisengeleza mkazi yake, panga shama yake. Asonga mwana ni zema. Agora mkazi mbo, ni mbozi kapanga mwunga zenzake, ulonga mwunga nyumba panga mamuna yake, mkazi no ni zema. Agora pina kwa nchikatani kutie kitoja lenda tamba mba jio kumangani na kazamendo. Mba jio kutinibanda mendo kuru jile shkutu santu. Kupangiza kutinikazi ule, iya kapembera taya kata fantazia.
0: Kapuchino, hana kwenye kumulekire la tayi baba, mulekire ni nkazi, shumulekalire. Kwa
1: chipo jamamuna chila pasini kiri kutakuizu ya mpando, limoni ya kula, abulikida ya kuna nkazi kule kutikazamendo na chilika tayi. Nkazi noe, nkazi vili burgini ni mwana mungu tayi. Mwana wakaini.
0: Tepa ngufika kuti Mungu ngufika kuti Mungu ndenda pichita pepi kuti kunikoneka nchatu kunikoneka nchatu
1: Ya Mungu nde ile mbitongane Mungu ndadalonga kuti Mungu ansena kutafuta story ye aite nchatu apasaneli kaza nyake mamuna nyake mukora da agora tepa ngupangiza kuti nkazi akapota verdade ya Mungu dai
0: Mungu apibonyula Apa ngufika kuti Mungu apibonyula
1: Mungu kuya pakwecha kuti akwankazi kuti dziapa kavalankazi mbei mamuna katoza na Mungu
0: Basi takuta bomuna nkuru kunani kutali na moto
1: Brigade brigade takuna nkuru franka
0: Takuta ndife takuta ndife Taenda Kudzabanja iwe Tocou 18, 2, 50, 11, 314, ali para ali pão, alô, molipão? Alô?
2: Alô?
0: Zina de mani?
2: Sim, sim, boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde, muda o que está no banco.
2: Está do grama de papá, não põe na
0: minha. Eu, ano gosto, andimo basi, pacat panzi, zuno, muku veca cupi.
2: Que tikulongera kuno kugumbalansaye mudzidzidza maringwe kati mamaringwe
3: aluwane ya maringwe tiende mwamuna nkuru anachitatane apa nchata anopikiriza pano nkhabe
2: apa kazamende zinachitika raya
3: mwamuna nkuru napapi napapi munekerereni nkadzinkulimwe
2: apa thangwa kuti mai nkuru uyu zachitaiye apyathema nawo kazamende raya tambe ali pamulungu raya
3: ali pamulungu takudi mwana ambuyu mwana mwana adongwa kuti siwa chitai mbanyezera kuti ngwacho chimwe musiwa chitai anachitatani wagwantokoze ushano ntsizi mapindi makuma nai na manai alipo lipa ntokoze penu nkhabe pakati pa ntsidzi uno penu nkhabe nkhabe alipo lipa ntokoze pakati pa ntsidzi uno alo mulipo dzina ndibwani dzina
4: Antonio Castigo Gorongoza.
3: Antonio Castigo Gorongoza. Kanipangisha mwari anga Castigo.
4: Ine kuona kwanga. Mbamulekerere.
3: Amulekerere.
4: Ya, ndinenda muna Mateo
3: 7. Mateo 7:1. Mwabva muna ku Mateo 7:1. Mulungu anapakalekera nani?
4: Ndao, mbaiye apesar que ndi anamchato mamulekerere.
3: Kodi baba?
4: Ndine nemuntu ngokudwa ngokuipisa. Ya, iwembo mangwana ndi wembo.
3: Kodi lukwale salekerero lukwale tai? Lukwale salekerero tai?
4: Salekererana vantu ndekupiziwa ne? Panyumba podi mapadrinyo aniani mbwera pembo kana pasi mulekerana
3: sana. Nokonda lekerera tani. Tsamba basi noku unendadi kwene karuza nchat na tangwa tsamba analekerera nadi. Mda kani mamda mulekererandi ya.
4: Mulekererana.
3: Yindi. Ndi
4: kuona kwanga ne? Nawe.
3: Kabe kabe.
4: Ndi ndalibira pana Mateo 7.
3: Ahedi. Mateo seti unko lunga tepukuli likada nani?
4: Aha.
3: Baasi takuta mwana kuru zina mpatswa dibwani?
4: Ine zina ngani Antonio Castigo bukira Gorongoza.
3: Antonio Castigo buka pa Gorongoza to. Lero nsiku ya sabudu guna nukuta lira motu. Mwana kuru?
4: Rikato.
3: Takuta. Baba Antonio Castigo arunga tepukuli likada nani? Mateo seti unko. Kana nzidzu shano mapindi mangasi hapa mapindi makuma nai na matatu tsanga maro flip data nikweneko afika mulendo pano nkhabe ngakha kuti nkhabe alipo alipantokos alomulipo
2: hello
3: maro dini omunankofu matani aha fala no kunu kufika madodo pangono longani pina dzina dzina patu
2: Johani
3: Muda Serasao.
2: Onde?
3: Ah, ini tenti mwamuna kuru, Johani.
2: Ya, kukulirana, ini mwakunda kukulirana, lani iteta zameni. Kukulirana mundu, kukulirana mundu. Onde, kukulirana waziru kukulirana zameni to, umano mundu, umasi.
3: Yeo.
2: Nda, wani hati wana se kukulirana gongo, wani kukulirana zameni, wani ita.
3: Wani chita kazametu. Na thangwa chikuti aweni asati asati kukhala pampando iko.
2: Maninji maninji.
3: Mbada khala pampando bali chitakazamento.
2: Eh to azili kwenda kokhala pampando asatapeje chitakazamento kotepa mtemo yakho khala sifoto zakando sena siana. Chimwena vatembere kupeka cha mundu chikala neko kuvera na wanyenye majuta ndi chapo cha mundu chikala sifika sai.
3: Wa kwanto koza Johane. Tiza seti zina 45 minuto. Apitina pana pa Johane mulonga kuti yo anati achiti nchato. Na kuti hapa kati pa ntsidzi mulonge fiwo tu hasati ku khala pampano. Ndiyatani nzanga? Khabe tai. Alipo pantokozi unipo dzina ndibwani?
2: Alo bota.
3: Botari botari mwana kuti tani mwana kuru maura dida sekwa lero.
2: Kadokera mwalira na gosa yimwe.
3: Baba kuno mulungu akuti pedza to. Tendeni dzinano paswa. Chakutoma dzinano ndimwani?
2: Dzinanga ndine Kembo Manuele ngira kuno kumanga Mascarenya.
3: Kembo Manuele, Mascarenya. Tenti mwana nkuru kuti pepa pa ndetani. Mwana nkuru kusaka kudziwa kuti akupikirwa, akupikirwa, akupikirwa na mbuya ntunzi kuti yonga kuno kuchita nchatu kufa ine para kufa iwe. Kuti pepa mukunyezera tani. Munampasa zero zanyu mwana nkuru.
2: Iye kufikira iye uyo ti jala kufikira na tikira nji kufikira kuti iye akatamizi kutatite mchato basi
3: wa mchato basi baba nipingono
1: kuntusa kuti atite chato.
3: Ah, mfika kuntusa kweko.
1: Iya gopi, gopa linafa, nitite chato gopa linafa.
3: Basi mamuna nkulu taenda. Takuta, takuta ndife. Ushano nzizi mapindi makuma naina maseri ni mapindi kata chokwa na tanza. Nantokozo 8-2-50-11-314 alipo alpantokozi. Alo mulipo? Zina.
5: João José Antônio, Nyamatanda.
3: Baba João, Baba Antônio kulongera Nyamatanda.
5: Sim.
3: Ah, sincerungano. Pongo dimwe.
5: Ngadia apo.
3: Mm.
5: Bisa sawa kuti angafuna lekerera.
3: Anti.
5: Balekereri. Angafuna kuti ngabelekerera kodi kondalekerera.
3: Mm. Paindi tepo. Ngakakhala kuti mwatambira nsemu enda tribunal mwakuti mwatambira nsemu tribunal mwongadwa. Ungafuna kukonda nkono, ungafuna kukwata nkwata. Mpase ni nzeru shu. Yenembo kusakambu nzeru kuna imwe.
5: Bibi, kwa angatapo kukupata nkazaku mbushita ukombwe. Pinyamana na iwe. Kukufuna kazi, kwati.
3: Mwoto nga nzeru tepo. Mwoto nga nzeru baba.
5: Kwa mwana uyo.
3: Kuna mwana mbo.
5: Kwa mwana kwa nyumba baje. Anakala wapa nyumbako ya anaenda na siya mwanayo.
3: Mfika kuti anaenda mwana na siya.
5: Si mwanayo ambari lapa nyumbako kwa mwanayo uli.
3: Baba chembo, baba chang, baba chembo kula ngulonga kutuwa na kutuwa mwere umananga. Nsafura mwananga pa, anachita tani.
6: Mbago, kakime jeza.
3: Mkuseka mwanayo. Na kutia angatambira nkazache. Munga wado ndo nkazanga. Wabwera nkazanga. Mwananga angwa nuku. Aha, basi takuta muna nkuru. Takuta. Ata nenda. Nkaza nenda. Mbwenye ngenda nkazi. Mwana nansia ntangwaji kutuwa muna nkuru atabuka. Kudindi kwekule mkuru ya ngafika kweko. Ngolonga zafuna mwana angana itatani. Afika mwana ntuna angu difi angu narazi msapeke. Mwana po zina diwani?
7: No.
3: Hello, Zina.
7: Mugonga na Vikita Amisi Langwani.
3: Basi tendere mwanangu, mnampasa zero za njapa.
7: Zero ndi mayenei deve kwenda kumuzi kwake.
3: Anenda?
7: Anaenda
3: kumuzi. Mwana na shitatani, mwana anenda naye pana ngwana nsia.
7: Mwana na nsia.
3: Anansia pa nyumba pani.
7: Pa nyumba pake, mwana na sala pa nyumba pake, yeye mayenei anaenda kwao ndo kuti.
3: Imu mati mwana angansia. Baba achi kule anga kaa kutafuna kwa tankazachi. Mwana chana anankumbusa tayo.
7: Achatilo njimbe ya angasia kwa mwana ule mwana ule mwana ule mwana ule hazarongo mwana ule mwana angasia jili mbava gare hazpansi.
3: Pemre pono nemwe.
7: Nipada wana ili nipenevo.
3: Basi takuta mwana kutakuta kuna mkutalire moto maura lidensi kwa lero. Taenda.

0: Bweraniko kulimwe henye kutibvesera pano pa Radio Mosambike, tiri kufika nsiku ningene ya lero tenepa. Nayo programa atu ya Nkia Sambozi, programa ingene inakufikirani nsiku zonsene kuza toka ziwisa mbumba na tangu ya mabasa ya Achesa anachita kundi na kundi nkati mwenu zikwatu ya Mosambike. Lero ninga nsiku zinangu Mkabi Kusiana, halimu unu mshudi ya radio Nkiesa wa ino provincia ya Sofala. Mbiti saati kapolosa mpiyadidi ditome kuva zina ya mumbo.
1: Chakutoma na breka mwanyikiru kune mwansena na tivesera. Zinanga dini Delta Fashion.
0: Delta Fashion ndi Nkiesa hada kemeresefe munu mstudio ya Radio Mosambike. Sumana ino tuwera kutia kwanisi kuza katipangisa ukiesa ake ntabwalabwa zake nkate mwa ino ndima. Kodi zinene ya Delta Fashion ndi zina ya papasu peno Nkabe?
1: Zina ya Delta Fashion ndi zina miswaswa ya papasu.
0: ya papasu mbani?
1: Ya papasu zinanga ndini Domingos Tomás Frank.
0: Domingos Frank ndiye Nkiesa halimunu mstudio ya Radio Mosambike. Na njife programati ino ndituwera kupangiza ukiesa mbitisati mbitienda mbitilala na mafala mbihadidi titome kuva pida tizesere upansiko ninga na yalero. Tina vanchi
1: nyimbo imu afumi pikado anjine.
0: Ndimo mwene nyimbo njene inaveserefe bulukira munu mstudio ya radio. Timizi pano tinabulukira vina wa makani atu tizika kiesa.

0: Mwenye sivyo kuti tuera upire safunika mpamvu maningi.
1: Safunika mpamvu.
0: Safunika kana pinga.
1: Pinga mejo ne pinga pangono ta.
0: Eh?
1: Anangu anakuseka. Anangu anakusingirira.
0: Kupaza kwenye unapazo.
1: Kupaza kwenye ndao yuwe leka kwa linganisa so tuweza njira.
0: Njira kwenye kusugolo. Ni umwene Mulungu ndikulu, mafala dalongewe, alikuwa ava, pinanyerezerewe, Mulungu walikupiva, walikupiona. Na mwene mo safunika kana pinga, pinga di nakwata kote wense ni muntu jina nyerezerea kwa nisi kujijita. Hapa tu ife delta pangono pangono makaniyatu walikuenda bafika kumapetu. Nanje muno tisatomba nanzizi mbitireka tu kubanzizu kulweni na kucheza mpya didi tivesere inango onyimbo tinavaipi.
1: Mabanja chinchino asakala ninga ndi maranchi.
0: Mabanja asakala ninga maranchi tendeni tivesere nyimbo ya Delta Fashion nkati mwino ndima tu ya nchesa mbozi.

0: konani
1: programa inke sambozi ndiyo inavesere mwiburukira munu mustudia radio Mozambique ndi programa inakitwa na Santos Golonga mbachemeresa akiasa kusiana siana kuza tum ka vesera makamaka nzero zaluso nyimbo za kulanga mbumba na kote ndipizingi pinakwanisa kuti mundu achinge napyo makhaliro ungakonda kubva panango kulangwa bulukira pa nyimbo mundu usachinje makhaliro nyimbo za Delta ngabi kusiana na nzero za Radi Mozambique na kuti ifembo yato njakulanga njakuchenjeza akhali a mpisa Delta tirikufika ku mapeto kwa ino ndi matu kodi pa basako ya kuimba unansoka penu walipu wanakusogolera ninga chipezo penu usaimba wekene na mpamvu zako usachitatani makamaka toera nyimbo zezi zikuwa nisiburuka
2: ini pano ndazati kala na grupo penu nsoka nda hundi kuimba ndekene na mpamvu zanga ndazati uona mbu muntu kondaripodi kundipeza kuti anandipa gariri mastudio nalongwa patrocinadore ndazati kala na patrocinadore nda pamizidzino ndiri kumanika ndirindeka
1: Mbwenye pakati pa mabasa kuimba nkabisoweka nyapra be pale pilipombo pina kunesa
2: ya pia kunesa pilipo nkabisoweka meji mufamba kwenu sakubiguduka ndao ninga programa ninga zezo nyato isaoneka orazi nangu
1: Mbwenye usapani satani kupi salakana tuwera kote upiringane basi nganganga kwenda kusogolo
2: Epa, nditepu wanga na kusembezera.
1: Eh?
2: Wanga na kusembezera. Kwa lipandoni nimbu, ndichiti nimbu tepa. Nda wanangombo na nsisi zaosa pezi.
1: Sikita. Ndimo, apo, panango chipezo chika kuti, chika funewe tuwera kuti mabasa kwa fambe, mwandimu mwene, mbuleka soa, nyatu atani pa mabasa kuimba. Mbyanji pika funewe kuti panango mundu, anakuvesera nzizi ningana uno. Apani isetu kupeza?
2: Chakutoma chipezo chikulu manengi songu patu angono. Ndaho kondarepa, ulikulire ndaho pita na hapa tepa. Ndaho, por exemplo, ninga patrocinare in termo ya muzika, ndiye formache na pezo ya kantore. Taperu podi kumpeza dinyero na malo kuja. Ndaho soki munga mpeza kumuzika, ndaho ndipa nafunela muka manengi.
1: Ndipa nalonga kulu kuti ungafuna peza mundu mpasi jimezo penu padza indikarimie keni.
2: Exactly.
1: Ndipa mwene ife tirikufika kumapeto inde kwa ino ondimato ya nchesa mbozi programa ina kufikirani siku zonsene ninge nalero. Pasumana ndi nchesa, sumane nango ndi nchesa ife nkabe kutayantemo. Lero takimeresa Delta Fashion katima ino ndima ya nchesa mbozi. Ninga nyimbo ya kufunga nayo njiri yatu nsiko ya lero tinafunga na ipi?
2: Tinafunga na nyimbo inalongwa tangwe radio ndipai na mai nsiku zonseni rikutilanga.
1: Poronto tendeni tivesere nyimbo yene inapasa mbili kuli anyabasa radio tiveni.

0: Ehe tapirekata kuta pikulu kakamwe delta na kuzindikira kuda tikita iwe ifi ninganyaba saradi. Kodi wanyerezira nyimbwene tangwe ya chinjanchu. Ukafuna kuti makamaka nyimbwene kwani sifika maradi mazingi tangwe ya chinjanchu.
1: Epa porque radio ndipa hidi na mai.
0: Mm-hmm.
1: Porque pinalongwa mu radio na pinatipanga pae mamizi. Ndisa sawa.
0: Mm-hmm.
1: Pia zusiana dai. Epulisi ni ndanyerezira kuti pelomenju hapa ndipedzere mpontu pangono radio.
0: Mm-hmm.
1: Kuti si antu hale nea kupidziwa o nea kupinyerezele konda radio ndipaye na mai, ndia pedzere mpontu pangono.
0: Ndi mwene. Ife tapereka kuta ninga nyabasa radio na chilangizo ninga na cheneichi, ana chinkinu mafulumwe. Tuwela vesere radio ndinyatwa pae. Ndinyatwa mwenye ife mpo. Nkabi gulimira chilangizo radio masiku na masikati. Alichiriri na kulanga mbumba tuwero kote. Tikumanike pangira iboziene. Ninga mafala kumalisa panango panapindu vya kote ne sida pibufunza nghabe mpata nduno delta.
1: Ine ndirikona kote nghabe pintu kondare nipode pibufunzi safu kote ndina timizira. So ndina pereka takuta kunale anandiva mizizino ningeni delta fashion.
0: Mm-hmm.
1: Padzine nangu Domingos Tomas Franki na pereka takuta na nzizu da kwa temu na kundivesera.
0: Tapareka takuta ndife na kubulukira kwako munu mstuji ya radio Musambike kuza tu katipasira uchesa wako, nyimbo zako, apo panango ninga tifunge nchiri ato kode nyimbo zako anazifuna alikuvesera radio ninga nziziuno, akomerwa nazo, anazigumana babi?
1: Ndazati komisari mbu publikare ninga mu YouTube kondaru mundu podi kuzibashare.
0: Mm-hmm.
1: Nga besoke kazi njikene so zirigumanika mmashtudio.
0: Mastudio
1: na pa radio.
0: Ndimo mwene kwa ule anazifuna nyimbo za Delta pano pa radio Musambike anazigumana taitai anangu anagumanika mbo kutali marua ni anangu ankati maino provincia peno zikwatino anachitatani Delta.
1: Anangu anagumanika kutali kondare ngabi kuza fika ninga kustudio ninga kuli kudolongeni kote jaki ndazati komesa kuzipublikare.
0: Mm-hmm.
1: Podi kundiligariri.
0: Mhm. Toko zingupi?
1: 87-325-58-68.
0: Mafundi mawiri manawanga?
1: 87-325-58-68.
0: Yene ndiyo njira ya Delta Fashion nchesa da chimeresefe nsiku ya lero mbitikeza munu mstudio ya Radio Musambiki mbitiva pizinchi na tangwe ya mabasa uchesa. Ife, taprakata kuta?
1: Takuta ndife, ndine na kunditambira kwana.
0: Takuta, salani na ungo meodidi.

Tafika. Chete sema kuti ndidzono. Kuti lero ndi sabudu. Zinji vinonge finzidzuno alinkondi. Nyaka sumbu bikuita chero akanaika naipi nyaka sumbu na kuota moto mamuna mkulu. Tiripanziku za kumalisa kwa mpepo ili kuguma kutibani mudzone. Kila nzizuna hapa mpaka mapeta wabasata mwenga chusena. Ama siku wa lero sabudu. Pakupita nziku makumawiri na zwiri ntandeno. Ya malimwe chakachini chapiku pia na makumawiri na pita ntati. Kila zata mazati zikalize. Zipano tiachufungule ntokozi mutipaku tikumala kwa sumana mwenu kupita tani. Ntokozi ndi unafuna kutikwewa hapa mpaka zidzo kwa na ukumi wa mwasi kwa 22 ziorash. Zidzo wa 22 ziorash na tipite nchivirano ponto na nzato kumaputu tizive mpangwa. Kama kuziva mpangwa nyimbo zoka zoka mpaka nzizi wakwa na kumino bozi. Tikabuka pepo ndi zoka zoka pontu za mapanga nano mpaka mapeti. Tikabati pasi nzato mwenga chindao kachiti. Moteni mpole moto apale moteni mpole moto. Na kusiani na mbale motu. Anangwa sa kutemuna ngabe watamotu. Apalemu kuna mpepu wache kunja kunja. Kudambu kuna mpepu yache.

0: Mwadzi mwafika, alo?
1: Alo, bwanoti.
0: Mbuye komero nawe pia chidansi basi, bwanoti, bwadokero.
1: Bwadokero, nakosa nini?
0: Vuvu, mwadide ni pia chibasi. Tikulonga nani?
1: Tani kwa na Antonio, jidoni sindi, jibigila kuna umaringi, jilaseti.
0: Antonio yani?
1: Antonio Bitoni Simbi.
0: Aha, Antonio Bitoni Simbi bulikira maringwi.
1: Sisi hivi lasedi simbi.
0: Aha, maringwi mpadidi kwenye maringwi?
1: Hakuno mpadidi kwenye.
0: Radio Tumbu kwe kombu komunitaria njali deni?
1: Haa, hili bo bazi.
0: Ntimo mwini.
1: Sisi.
0: Pa inkulu kwe kukutondola kutibaya mzoni bende panangu wangabi. Tepa sifuna kuti lero mwazuku wa vama makala sawa mawili lero tayi. Na kuti mpepi nga zaka nyanyamaka, wow, zaka vama makala sawa mawili matatu mwamuna mkulu.
1: Anga lero nezi kwa di distance nene tu metro nga hapo blema tayi.
0: Mune kwa nisa emwe distance ya mentu neya u metri. Nsinzu noe wa metri bozi, muna kwa nisa nsinzu.
1: Kwa kutendari.
0: Uwa, ii, ini niko vuzisani ni ngama muna nzanga, tae?
1: Bibi.
0: Ini niko vuzisani. Muna kwa nisa nsinzu noe hui wa metri bozi huyu, pia nipanango ngabi. Tailani chimuna jalo.
1: Kwa zino ngabi.
0: Ha? Pareo. Que zeri
1: pe. Komana vovo menino.
0: Mbuya?
1: Na tukomana vovo menino.
0: Owai, tunajitanje pondo kuda sapa no nkuseka byatu kuja cheza.
1: Patendi basa mezi kwe kuno huku. Ndera tisapata na onda media maji wanangu isapata boa nangu ngabere piti ndora kuno ngabekombo marimbuwe.
0: Pamani kulira mpamvu tukuzikunga tore kuti tikwalise fikisa mpamvu zinangu pondo kwe kuza michini yatu.
1: Mwana rakisi radu musandikita tuma kuishkutari deja kari.
0: Wa, chaka chibi maka maka?
1: Manu vendetari.
0: Ha? Manu vendetari?
1: Bubo minino kama shikutari basi jengi kwa natome.
0: Mwamvira na kupi?
1: Natome mweko. Ata sikina kukulambo.
0: Wa, ini ndazoto manapano na? Ndazoto manapano nini?
1: Wa, natome ya mwai.
0: Amuna kuruwa ngabi kii kataya wataya. Musa njisi sadi bubo minino meji. Oh, atawambuya. Atike jepia ntokozi na doji metikash, treji metikash. Mbukila maringwi. Apala maringwa, uningu kwe, kusambuka maringu uningu kwe, kumwati ya nibundu. Halo?
2: Bonoti.
0: Bonoti, mwadokero?
2: Tepo, mga mkono famona kutenda.
0: Tepo, basi. Munawanga na kulonga tepo basi mizizi nsene ni imwe nkabe santafu ta imborosa ta ndachaira banda cha tai
2: tepo kuka kunyana kunya kuka kwanya ndwe mpuro kona kana papa tepo ndizwena
0: ndibo mwene pa iko tine pati kulonga nani
2: ndine Marcus Vasco kuga kuno kutambara kuvesa manika
0: kuno tambara manika mbuya Vasco
2: de

0: Agonde mal, kuti pangani pangono kwa ku province ya Manika, uku kumala kwa semana mukupita tani? Kwa sababu ka chimbamba kwa kuru.
1: Kwa chimbamba, siji nisua bano kupanibari nedele biyatu hao, istambo kwa emba. Kwa kutufawatu kwa emba mtu miendu siya kanambari, yaa kwa mara.
0: Haa, tewa miendani mwankabe kafi nambale vidae.
1: Haa, kafi vidi.
0: Haa, pila longeni kunu kutangwila mbale mbale, tepa mwasunusika bian.
1: Iha, mwajiha, mwajiha, mwajiha,
0: mwajiha, Chaa, mbuna kula, palewe, kumi kweko. Sabi nzo kutitepa tukongela na pakati pansinzo tinepa ifi netu kwa nisaonane atayo. Waa, muna ndinamiza biyano. Mbwe, ine sabi nzo kutiimu mkuota mutu andi.
1: Ati. Wajia wakota mutu kame, nina wakota mutu minama.
0: Aha.
1: Nakaibuwa
0: Gonna say, don't, Vestra ni pangwa nubazi? Mamu vare? Basi basi mpiambu ya pa inkulu. Perekani mwaigiro pa inkulu, perekani mwaigiro. Takota. Basi mbuya buliki na provinsi ya Manika, sali mwadidi mwene. Mwintu kuidadu kwa mvuvu. Jibabwede, chao.

21:29. Pamvu zato zikufika mbuto zokusiyana-siyana. Mbuye tukuzikunga basi ponto mpamvu tira utetekwa isikutimiza mpamvu za michini yatu. Kati mwendo provincia ya Sofala makamaka panu panzindo abeira.

0: Mwadze wafika. Alo?
1: Alo?
0: Bonoti.
1: Bonoti, bonoti.
0: Mwale kera?
1: Kende kera kena mbwengwe.
0: Naife ni basi, tikulonga nani?
1: Mkulongana marajiwe, jwe kwa kureza kuna gorongoza.
0: Mbuya malakia mbukila gorongoza, kutipangene pangoni kumala kwa sumana mbukila tani kwa gorongoza. Alright, if you go kuno kuti ready kuno kupai. Tipangani pa gola pa kubala kwa sumana mo kubita tani? Bas, mwanyi kiri na mtonsoro na tuendu kunani?
1: Mwanyi kiri kwa mtonsoro kwa mtonsoro kwa mtonsoro.
0: Basi basi vovo akuta piace sani mwalidi mwene chao chao.

0: Vyambuya mvyambuya nkoma. Kwa noka kuncha mwaza mwafika lo.
1: Ah, masoko kuchukuru Manuel.
0: Vuvu ngwa didi edi pia chibasi. Oh, le mwa luka chukuru Manuel ne.
1: Ah, chukuru ya vu.
0: Ndi mumweni, ndi mumweni, ndzukulu. Tipange pangona pa dzina ya mumphu.
1: Dzina nino daitwa João Mkubwa.
0: João Mkubwa.
1: Eh.
0: Mukongera buzi.
1: Nada, ndi muno ngira muno.
0: Wa, muli pano pa bera pano?
1: Pano hapa pa bera, pa duze pano.
0: Hapa pana kulishwa foja hapa?
1: Masembe
0: ya tekulu. Wa, pale mwe. Ida yungi mwenzinano basi nda virato pa kutu. Mm-mm. Foja ushi, foja uyu mwa madini holo ishi.
1: Ah.
0: Ii. Tipanga nipanga nipanga nkulu kumala kwa subala mkupila tani.
1: Hapa nangula ino tekulu. Ndili kabasa nilo kukuma kukuma. Mbinyira ina nangula uchanga.
0: Nkabe wa. Mbinyo. Eh? Kungadoka kunja. Safuna kutu mwenika gona.
1: Eh.
0: Huh?
1: Zona kwa hizi kwa kudea mizi. Kuna kweza, kuna usiku. Kukuma kukuma bati.
0: Pieno panangu musa gusa pimasurveja, pirefresco, pifrozi, pimandui.
1: Dinheiro bati.
0: Musa gusa dinheiro?
1: Nananga kutengesa frozi, kutengesa pimandu. Changa dinheiro baba, tekuru.
0: Aha, na kutimalonda, nanzidzi, dai? Ananzidzi malonda. Alipo anangu ti asachero nao algulisa.
1: Dizona zona.
0: Panangu imwembo muna chibanka ambo pakhundu apa ta muna chibanka dai.
1: Nada ninga ndina chibanka. So wali hapa nakateya utakugogoma ngogoma udakochanga chitete mangwana pondiri wali panokumbira kupumirisa madzi nakotanga.
0: Mhm.
1: Ah ndidi negosi
0: na. Ha. Perekani mwenyikiro pa inkulu.
1: Ah, tamu tambisa mzima wangu Dorka Manuel.
0: Mhm.
1: Tambisa wanangu Pedro, João Mkubwa, Rosa, João Mkubwa, Marta, João Mkubwa, Manuel, João Mkubwa, Gonçalo, João Mkubwa, Augusto, João Mkubwa. Tambisa chama wangu mweni Beijo. Eh, Laurinda Chuma. Ni chama wangu mweni Beijo Gautu, Jane, Naguma.
0: Makoma njiri.
1: Guma,
0: guma, oh, nikaiza kutipa na angu nika mambwere sila mbuya frozi pana pana fujachi pangu na madini holo. Musa jwakali kuti muntu unga kalamba usabwela mwana ne.
1: Agwa mdondoshi kwa agwa nita kubata ndini mdondoshi kwa mungu chukuru kutele
0: mwusuwe. We need to be dad. Basi, basi, basi, paikulu. Chao, chao.
1: Tabonga, tabonga, tabonga, tegu Manuel, garanyi mulio.
0: Alright, chao, chao.

0: Atsobofika, lo? Bonoti, mwadukerwa?
1: Mwadukerwa, kuna mbunye wajibu ya
0: mnini. Iyo fidi deni vya tuba, siti kulonga dani?
1: Mkuonga la joa, santi, bizeki, angonda kasasa, panpa, distrita, chiringoma.
0: Chiringoma, angonja bizeki, bukila chiringoma, huko. Kita le mpepo chiringoma?
1: Mpepo pano kumia vuvu, majapu.
0: Tontola nkabe ta?
1: Sisi, majishori niya kwenye vuvu
0: basi. Ah, ikuvuruza basi. Oh, pia tema. Tinepa sifuna wangu timpepo. Yapangana
1: mpepo.
0: Aha.
1: Epa ya jinkendere ya wakulima ya jizwa chukuli mafika.
0: Lima na kupisa.
1: Na kupisa kwenye novala pena.
0: Kudasachi nchini mkudungu njira pizza basi.
1: Mkudungu njira pizza za paza basi.
0: Base ni.
1: Basi haji nangu.
0: Kutontola. Kwa timiratu.
1: Kwa timiratu. Kukuni mapanga nano jeku.
0: Wah, piatema. Mbunye ziwani anangu kutina na kupisa kwenye nuku funa samba. Ni nyatuwa ponto basi anangu.
1: Atagumanyika nifanea.
0: Ine mwenye ni kulangira bisa di.
1: Nga wa bisa kidika.
0: Na kutontola huku wakakwa ni sumana ya ntero. Mwenzi wane kutina.
1: Sumana ya ntero mga samba. Deba na kupita maiko ni sumana ya ntero. Mwenzi kukitani.
0: Ana mara mwezi. Dimo mwene paikulu mulikila cheri ngomo huko. Tipangeni pangono kumala kwa sumana.
1: Kumala kwa sinana mangwana ndiripano na kuma kuzizi kwenye kukirisha sate kakwana mashuri kwate sila kukanambo mangwana tunakumanika pano majinchipose ya kwenye mambutu ya maminda kutasoseka pimbweti pimifalinya funatapakapa tani magadani
0: kwako kuna majaundu kwako?
1: Majaundu kimbuzino mkazi so jezino mbweti na mifalinya
0: baseni?
1: Magadani.
0: Ah, magagade mbweti na na mifalinya.
1: Na mifalinya sisi.
0: Ah.
1: Ah, sisi seka tindo huo ya kukapa ya no komo ni na madua ya dapa kapa.
0: Mhm.
1: Kuvitar madua, tekso bor ya prekujato foro ngindiri kimo na kimo dilima.
0: Mhm.
1: Maona.
0: Minyanya musepata wango minyanya.
1: Ninga
0: mami da watu mwenyanya nkaya, so mami da munangu zili lipo. Ndako
1: pangali mwendi kabi, mami da
0: munangu, ini ni kufunisa imwe munda mwanyo. Ah, ata pala chingoma. Salamu pindi basere, hapa mpaka tifika panzi zukumi wa 22 wa zora.

Kubala kwa sumana, kubala kwa sumana. Soka soka pa nyimbo tena kuti kwezi cheche semwe kuti ntidzuno mugumanika pakati pakutsukwala.

0: Ulikilonzo ire, ulikilonzo ire pana kuimba kwa nsoka wa sokuj. 22 zora jina 28 minutu jungkoma tilipakate pa nyimbo za kusiana siana. Takuta kuli ale ya datiteke njira mtokozi pabasiko alero sabudo.
1: Nazina ya ale onsene.
0: Watu, teke njira mtokozi mwe ziwani kutititenseni basi.
1: Nazua, tinapereka takuta kunaimu mwisene mwudatipeza.

kuli alikuchada titike yirantokozi mufunga makreditu anu ife tikopile katakuta kunyicheza ndiko kwa didi seka ndiko kwa didi kuhimba kwa Dr. Isol Mineos 22:32 mbati alangeni anapianatu mbati alangeni anapiana anapiana chinchino kama kama burutu uma misolo bas tikanisa nyakulanga kwenda shikola ziwa ngabe apangeni kalamise umubalala lero dinepa ndifindi semana bas Chimwana chabalo dzulu dzulu chimwana chiri kuendeswa mbare lero chimwana ichi. Chikanise fyaku.

0: Nena piana langene na piana pina kondi kuva piao tani mbatilikeni neta mbatilikeni chinyuka tafunia kuti tigomeze basi na kualanga kuapanga kuti mamuna kukufuna sikumpangisa nguo zankati tayo mamuna kukufuna sikusira mabere kunja tayo mamuna kukufuna mama ini tigapiona pinango senza kama kwenye kutuomi sansoro basi pansi kutichi. Kubala kwe kumkwanga duku. Tai. Eo panangu nsumulu tinepa. Habib vedana nae tai. Makutu wali gubu. Nika saka yang para. Kwi gubu zata ni saka yang para. Isa maafumbi. Nisa sana ananangu, funa kuva ndi nyatwa. Puma mangwana chimina mpe, watani, peku. Nde funa fulika. Wadu wazuna zana. He, ndire kubuka bangona. He, nabwe nchini mama. He, ndire kwenda kwa mama. He, ndire kwenda kwa mama. He, nabwe nchini mama. Panyumba nabuka nanguza didi panyumba. Pina kwata hii mpashita mwachi umu. Jii. Penu ndi nguo. Penu ndi matakala. Penu ndi ninji. Penu ndi janja. Nkabe dzika kwenye tabida kwata hii ndi ninji. Mboyungo na wanae mbare. Joana, Maria, Chambika. Mbiri njacho basi. Huku nguvino huku, nguchiduko huku. Pasa manyazi. Mwachimemwe baba ndi chef, baba, grandi struktura baba. Mwana pina chitayimpi ya kupasa manyazu pioka. Topole sababache basi, shtutura baba. Grandi chef baba. Mbanyi mamuna nkulu, abala mapungululu. Yeo panangu abwele kumuzi, akuikanguza didi, tuyo kutipewacha kondi kumona. Tuyo kutipewacha kondi kumona. Mwana enda pasiari. Alikwenda pasiari mwana. Alikwenda kagula motenda. Mangwana nkusha kuna fula zabuka na hipyo. Ngabe dzika. Ha, nanda. Akanipangana pano. Hii, akanipangana. Akata kwenye tawa basi pa. Muntu pangana, siku pangana pa nyumba te. Iye kapanganira kunjira. Ali kunjira kupangana. Mama ni nabwela. Mae ndi mae. Ndi chakubala. Tisanzeka kujua vyatu madugu watu hati na jitanji pundu. Nakutana pia nangu ni mama. Asanzeka chivino matapiko. Mkazi nkulu panyumba kita kujulisho matapiko wache pundu. Na kuti pinyangu pika zaka nyanyamaka, mamuna mkulu sazaka pibinyi na mbongkazi. Kuti akazi yao, mbakombo watu ongendiwe. Ini ndanita nao. Ululupisa o chef yanga basi. Ululupisa undu wanga basi. Lero mwachilo mimba nkabi dzika mbani. Atoma funa mara mafijao hape wachi panyumba. Atoma funa mara mafijao wababa panyumba. Mapititi dala. Zakaya munda kapa tupe. Si mapititi ukutai. Ha? Mwachi mwe mwankazi nkulu pa nyumba kutopola biaji. Mwana chino chino noe mbani mwachi chino noe. Ukuni mwani na poso anga bani. Chamele mwana chino chino noe abweli panza kupasa poso. Ha? Hey. Zikadamwe. Mwana zangari pontu hapa. Zangari kivi hapa. Maja bomeka basi. Zunadzana mukapangwa na mama epa leka chitepi tayo leka chitepi leka chitepi langanisa mpapa basi mbani mwana mpale anadzaka kufuna pondu chinepa mwachimwe muli nyankwiri mwana baliwa matoera nkhabe anagula matoera ndivovo pa nyumba Nakuti chakubala chakubala chako unachitanji pundu ndontemanera pina chimwambo kona mwanako mbasauka kuti bwana mudzioni mwachimwe mwimwe nenganya kubala muli maso rai mbwenye ntima usapa kuti dzuna dzala tikampange fana chambiko kuti mwanawo iwe senzeka mukabwerera nduli ndoko tsogolo ngamabwerera pontu nduli Piakoma piampisa, piakoma piambare, watani. Tepa na mwana lero, kunendeka pondu kubare nepa. Watitani chambika? Unenda kubare? Ha? Unenda kubare, ne? Tepa pina vyo ndungo madindindi mbaromu. Ntima itakupa kwene. Alapia natu hawa. Mamuna kukufuna. Siku nsira pimabere kunja nkabe. Siku nsira makurutidini hawa nkabe. Respetu wako. Malanganilo. Kulemeza kwako. Ife muna tisafuna nji. Kulia kazi. Sirespetu da. Unakwatani, unendala kasema mwana chiru. Nkano abuzu walifa, nkano. Unuenditua kutukanaiba muzi. Unuwa kubwazo kupasa mavese uju. Uwe kubwazo kupasa matrombozu uju. Anafatika nyo pepambani. Ndenya kubala. Nkano mabuzu da. Kizi, chitapiruka mbu ntsikana na. Na abuzu, chitapiruka mundu. Toma uwiya. Chitakuka mbu abuzu. Unarengesa mabanja chambika. Every dad. Aha. Inde. Aha.
1: Vinte e duas horas na 43 minutos.

Mwimbirani mwana, mwimbirani, mwimbirani, mwimbirani, mwimbirani mwana. Cha, kabipumi katai. Vinti duwa zora jina 48 minutos. Mulku vanyimbu ya nyumba ya mpepo ya Radio Mozambique. Emisora provincial ya Sofala muntu muno mbeira. Tiri pakati pa nyimbo za kusiana siana. Uzungu mosi ya kupu uzungu. Duwala piatu pechu kafiri kafiri. Na api basi pechu zungu. Hawa ni mabato wa. Nchizi wita jemiro jemiro kwenye kanae kanae nchizi. Mulungu akupasa nsiye tewe kutubalike nazo. Ndepine ndezu kwa palo apondo nsiye. Mwatala pizera. Kwaze kwaze kwaze kwaze kwaze kwaze kwaze nsiye. Umatindi nsiye. La pizera. Tintene. Cha? Mwana ambushu. Kutipanangu mwezeni nghabi wakubalo. Mulukwenda na imbare kaita na inji mwana. Mungane kamfuisa ka DJ mbari mwana. Mwana kwenye kamfuisa ka DJ mwana. Nantande moja kubalo mwana fula ka DJ mbari. Maya vine mwana DJ ari. Akani sade mazi. Kaleni amewata kaita kwenye tunda kutibwa ni mudzaoni. Mjadi funa kumpata mapewa wa kaleni. Palemu. Tinga nyezera piatu ifano pia kaleni. Tinga pinyezera piatu. Tinga pinyezera ifi piatu. Makaliru watu wa kaleni. Na chinchinu hawa. Mili kilometru. Siana kwa. Mili. Kale njadi funa kumpata mapeo hawa. Chita sakambu chimezu mundu. Kala chimezu na kutari. Gopo na zaka pundula mwana. Gopo mwana na zaka punduka mwana. Gopo mwana na zaka temeka mwana. Kale njadi akakana charota chache njadi. Kale ni. Njadi. Asati kabuka kunyumba ya ngumi tayo. Kakubana mamuna maatema mauzoache. Mitiache. Ala kuchita. Charota. Chitina nkazi. Pika gayu wapa. Nkazi. Petu wange njade. Akasamba mbo. Nkazi adipanyo maji. Awambo adidimbo awambo. Pawombo. Tena kuti tikonde kujulana apa. Mbonye chinchinu taikwene atunguka chisidadi. Mangwana nkuja kuna funa zambuka na ibyo. Unonga tani. Tisawona basa pale chinchinu bia mbeche na pale. Pia la songole kambu apale. Pina kusongulisa ni pia msajua ndi ninji. Chinji unakumana njadi ya kunumpepeachi mwana. Hapa njadi ya kunumpepeachi mamuna kule kule. Anji, anji, anji, anji. Mbunye, kaleni. Kunumpa basi mamuna. De. Hapalemwe. Hatsikanamwe. Ukabaya kuruonga kutibwa ni mudzaoni. Mbunye chinchinu. Pepe pesi wanduli bebe. Na pia zungu pia basi pe chinchinu. Pia nufashinade. Ya nufashinade. Ha nufashinade. Ha ukalunowe kuruonga. Ha nufashinade. Ha nufashinade. Musa mana kukujuka nabi. Mkukujuka liru. Langani sani. Majove, jove, jove, jove, jove. Nkabe mpamvu.
Na 25 anos, jovem, ngabe mpamvu. Ife nasa 60 anos, 70 anos, tinazo basi mpamvu. Tinazo mpamvu. Ntonga yeka babi bayo kuti mpamvu sapungulira nambo. Apareche nchino haa, ife ningatapungulira mpamvu zatu. Diminuye force. Pata mpamvu zatu. Mchimchini. Mchimchini apale. Kwa pasa kutena. Mpamvu izo. Ima nkabevi mpamvu jinchinu tae. Tanguiranji. Konda tunda. Konda gopa. Ne muko. Ne kufa. Nkabi gopwa. Chinchini. Chinchini songu gwinya kwa ine basi. Roda mbae fambe pia basi roda. Travao nkabe. Mbayendi. Mbayendi. Tiri kuchitanji. Kale funa kumona mzadi. Buka nyumba mbaende kwa nukubazari basi kagwa chisai. Ikalinyatwa. Kare ni mzali ya kaita kondeswa kwa ini kuti mm-mm. Wesati katokote yote kuti ukulisi kwenye kagula chisai kubazari tayo. Kala panu pamudzi panu. Lera mwana panu. Mwana safuna nkakaku panu. Mzali kareni. Akapaswa miganu ineyo. Akapaswa mitemu ineyo kare. Mzali. Lega kwenda basale kwa kwenda basale hili tae. Haka ze kuru mwachimwe mwali tika, tika, tika, tika, tika, tika, tika, tika, kumpasa mwa mbongazi. Hii. Kupana zeka pundu la muna panu pa nyumba. Kupana zeka pundu la na piano. Panu hapa. Iwe kala hapa. Ndiwe njadi. Tile kupungira pale fano. Hakupungira pala njadi. Tile kupikira nsima. Hakupikira nsima njadi. Chinchino mzwade lero lero na kubuka kushpitala lero. Ay, ay, ay. Akoneka ipongo nyola nsima pali munga. Gairo wakutibuwa ni mzawoni. Cha? Everdade. Pinti pia chinjadi ya. Tinga pia wane pia tubasi mpiso mu. Tisama na kutengesa misolo basi kuti alala. Dziku ya lala. Dziku iri kumapeto. Yamala kwa ine dziku. Dzidzunu pina longefi dzidzunu. Mabara alinjira mwenu mmiseo. Kaleni ukiona bare nsewe. Mkwete mkwete mwaseo bare ukiona yu kaleni. Tinga pita na mwemu. Unakumana mwemu na pia natu mwemu. Ajade. Aku jiduka. Aku vinadi mabaru mzizuno. Ndi ajade. Mwachi mwemu pima perfume pima kwa jwa kwa pima perfume pia toye kote kwende gwadira ujade. Pima bato pima kwa jwa mwachi mwemu pima bato. Mimba ya mara mangwa mimba yetu kuti kwende kuoniwa kuti panangwa. Usu ndi ndadi pepe panangwa akubuka pa kubala usu. Ya mara mangwa mimba ni ndi. Tiwi tiwi tiwi tiwi tiwi tiwi tiwi tiwi tiwi tiwi tiwi iko nifufumira mimbe. Biso zwadi. Mwana na ana mwana nzachi pampambano ningana hapo pansu hapo. Akupatira mwana ndi mwana nzachi pondo. Maele mwabiachi na kujiduka. Ayiwe. Tidachitaji pondo ife. Pidabalefe mbebe. Pida balefe, ndipe pyo. Lero, tiri kuchibina lero. Oh la la la. Asala mapindi mawili mpaka tifike pa nzidzo kumi na ubodzi.
kuteri kufa kuimba kwa Romualdo.

Anang kabilanggiruan jida mwana. Mwana si kuku tayo mwana. Mwana si lishu tayo mwana. Kamulangireni kumudzi mwana, kamulangireni kunyumba. Pensene pinantemo. Chinchino, pirisori angakoma mwanene basi kumkwea kuli chikutu pangono basi. Akuchunyuswa pirisori chinchino langanistani basi. Tepa mwana na ziwatani shikola tinepa.

Ya balefu kufa kuyimpa kwa yanya kwenta Johnny Chibadula. Nduli mwa Johnny Chibadula Hapita Silole na nyeleti. Uno ndi unzizo kufa kuyimpa kwa Jifja Mwole. 23 horas na 18 minutos.

0: Ya tunakulonga kundi chingono ngono mwanyokulana. Ulikuenda kunyumba kwa papa. Utumbi no endovi. Mwanyokulana babi malire pepa mudzipano hapo. Kazika nani vansi. Kuhimba kukale kwa jifti ya muli hibulikira Zimbabwe pakati ya panjimbo za tuza kusiana siana. Ndipedidi tende ku Kenya kwenda kakwata kuhimba pakwa Porky Rujot.
1: Sensational.
0: Tabwera Nairobi. Nyerezera nyimbo za kalikali.

0: 082-5011-314 está no momento em procure. Alô?
1: Bom dia.
0: Manguanani, Zina?
1: Josefina Castanheira.
0: Mãe Josefina Castanheira, mori com manga nha conjo?
1: Com manga nha conjo.
0: Jacanaca, mori para música, Ginez? Jamuno Davija Januari no Radio Msambiki panguva ino mamba kuveura na kuti muri kujisa. Kumpiri kuviki ya mwanji kuvata imu?
1: Ndawe.
0: Ndati kumagumawe ya kumpiri kuviki ya mwanji kuvata mundo gara mazoezi mshipurugira Radio Msambiki.
1: Ani kwa lanja kukira Radio Msambiki basi msapa domingo mwemu ya ndivati ne.
0: Njakadi, tinobonga shukuru. Wala mchunga mjenda gani mai Josefina Kastanyaya?
1: Kukutama mchunga mjenda muna mbele na padiri.
0: Tinobonga shukuru, Emmanuel Shafi
1: jari padiri. Mbele na padiri, morangu wa gera, shibano gera. Mwanao matatu wakani kutu jamari, Tania, Tasi, Francisco. Nyadama mjenda kwa Josef, mwakati Zerinda Pintu. Mwanao kumdede San Jose, wala kwa Kutamanga. Alamu kwa mdeme sa Sina de Fatima, mdeme Likomboni, wa Corazon de Cristo, mdeme na Jeza Pantogozi, mdeme wa Igorongoza Antonio Gera, mdeme ya Pabazi Tatija, mdeme ya wao Kutoyo, mdeme ya Fujeri, mdeme ya Mgrazi Mashibombo, mdeme ya Kudikrikiza.
0: Shakanaka mai Josefina, tinobonga shukuru wa nimaningi, saranyusha honi? Jacanaga, tá com Zontchakira, mumbo ou a Luciana?
1: Tá bom, nós temos que ir para o meio.